0: Se regăsește în conținutul legii și un mecanism care spune, printre altele, că dacă în urma recalculării pe noua grilă salarială, cu coeficienții pe care au pus să ia de la Banca Mondială acolo, rezultă din calcul un salariu în plată mai mic decât cel pe care îl ai, nu o să pierzi din veniturile pe care le ai, ci din potrivă o să rămâi pe loc până când ăilalți care sunt sub ce rezultă din reîncadrarea noua grilă te vor ajunge din urmă. Nici dracu n-a văzut până aseară ce naiba scrie în acest proiect de lege.
1: Dumitru Cosin este președintele Blocului Național Sindical. Uniunea Europeană alocă 1,5 miliarde de euro statelor baltice după intensificarea amenințărilor cu drone. Anunțul a fost făcut de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o conferință de presă cu șefii statelor baltice. Statele baltice au fost survolate de 12 ori săptămâna trecută. Apropierea unei drone a declanșat o alertă fără precedent de atac aerian la Vilnius, în capitala Lituaniei. Avioane de luptă care fac poliția aeriană NATO în statele baltice au decolat de 11 ori pentru a patrula granițele Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Poloniei cu Rusia și Belarus și o dată pentru a identifica și escorta aeronave care încalcă regulile de zbor. Negociatorii iranieni încearcă în cadrul discuțiilor de pace cu Statele Unite să deblocheze active înghețate în străinătate în valoare de aproximativ 24 de miliarde de dolari, potrivit agenției iraniene de știri Tasnin. Dan Andreșescu are detalii.
2: Relatarea vine după ce Iranul a anunțat că finalizează o propunere cadru în 14 puncte pentru un acord care să încheie în mod durabil războiul declanșat împotriva sa de Statele Unite și Israel pe 28 februarie. Activele iraniene înghețate în străinătate se numără printre principalele puncte de dispută. Iranul dorește eliberarea a jumătate din aceste active în momentul anunțului unui protocol de acord. Responsabili iranieni de rang înalt, inclusiv ministrul de externe, s-au deplasat luni în capitala catareză Doha, unde au fost însoțiți și de guvernatorul băncii centrale iraniene, discuțiile la care au participat acolo, abordând de asemenea chestiunea fondurilor înghețate. Nu există o cifră oficială referitoare la suma totală a activelor iraniene blocate în băncile din străinătate în urma sancțiunilor americane, dar presa iraniană a estimat recent că aceasta ar fi cuprinsă între 100 și 123 de miliarde de dolari. În 2023, Qatarul a acționat ca mediator între Iran și Statele Unite într-un acord privind un schimb de deținuți, care a inclus și deblocarea 6 miliarde de dolari fonduri iraniene înghețate în Coreea de Sud. Acești bani au fost transferați într-un cont special din Qatar, dar nu au fost niciodată restituiți Teheranului din cauza atacului lansat de gruparea Hamas împotriva Israelului pe 7 octombrie 2023.
1: L-am ascultat pe Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. 23 de grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 30 de grade. Avem 23 de grade și la Craiova și Iași. Sunt 22 de grade potrivit site-ului ANM, la Sibiu și la Chișinău, 21 la Timișoara și Cluj-Napoca.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 9 și 10 minute, ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. La ora 9 și un sfert, Cosmin Rușcior discută cu deputatul PNL, Mircea Fechet, și vă reamintesc numărul de telefon la care ne puteți trimite întrebări pe WhatsApp. Este 0724-322-433. Pe acest număr primim întrebări pentru invitatul dimineții. Până la 9 și un sfert însă, despre un proiect de lege care vrea să pună ordine în haosul din salarizarea bugetară. Proiectul legii de salarizare unitară își propune să aducă mai multă rigoare în sistemul public în ceea ce privește salariile plătite din fonduri bugetare. După cum constată analistul economic Constantin Rudnitsky, dezbaterea publică este abia la început.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: O lege de salarizare unitară pentru sectorul bugetar este cea mai frumoasă poveste din economia românească. Legea adoptată în urmă cu 9 ani promitea un echilibru logic între profesiile din sectorul public, predictibilitate, pentru că legea anticipa evoluția creșterilor salariale pe o perioadă de câțiva ani pentru angajații plătiți din fonduri publice și, nu în ultimul rând, o curățare a sistemului salarial de paraziți, precum sporuri sau bonusuri. De legea adoptată în anul 2017 s-a ales praful. Nu este nicio exagerare, ci o realitate evidentă astăzi. Mai exact, în preambulul actualului proiect de lege de salarizare unitară, se face o scurtă trecere în revistă a situației actuale. Astfel, în perioada 2017-2022, legea cadru a suferit direct sau indirect modificări sau completări prin intermediul a 43 de acte normative și două decizii ale Curții Constituționale. În aceste condiții, vă dați seama cât de unitară a mai rămas legea de salarizare bugetară. Sporurile care ar fi trebuit să fie eliminate sau introduse în salarii au ajuns să dicteze veniturile salariale. Sunt peste 150 de tipuri de sporuri care fie determină salarii substanțial diferite pentru funcții similare, fie devin un adaos permanent la salariul de bază. În fine, salariile variază substanțial între funcții similare și în interiorul funcțiilor, la care se mai adaugă și sume imense câștigate în instanță ca drepturi salariale de către diverse categorii profesionale. De aici pleacă noul proiect al legii de salarizare unitară, care își propune atât unele obiective vechi, cât și altele noi. Din cele 150 de sporuri, jumătate vor fi eliminate, o parte va fi inclusă în salarii și o altă parte va rămâne în vigoare aplicându-se regula că valoarea sporurilor nu poate depăși 20% din fondul de salarii al fiecărei instituții publice. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sectorul public ar trebui să scadă prin noua lege la 1:8, după ce vechea lege avea un raport de 1:12. Dincolo de aritmetică, pentru a comprima decalajul este nevoie să se întâmple ceva, și anume salariile mici și medii să crească, iar cele mari să stagneze. De altfel, o analiză a proiectului de lege arată că pentru 56% din angajații din sectorul public vor crește salariile, iar pentru restul de 44% salariile ar trebui să scadă. Dar, practic, aplicarea noii legi nu va scădea niciun salariu, pentru că se va aplica un model de compensare, adică un sistem de plăți compensatorii pentru menținerea salariului lunar de la sfârșitul anului acesta până în anul 2031. Este un sistem greoi, dar eficient pentru o nouă lege care își propune să reducă diferența dintre salariile mici și cele mari din sistemul public. Dacă vorbim despre cele 56% dintre posturi ale căror salarii vor crește, structura este următoarea. Pentru 21% din posturi, creșterile salariale vor fi între 0 și 5%, 14% creșteri între 5 și 10% și 21% creșteri de peste 10%. Procentajele nu par mari, dar ele pot fi acoperitoare pentru o perioadă în care România se află sub procedura de deficit excesiv și trebuie să reducă în continuare în următorii ani deficitul bugetar. În total, aplicarea legii în varianta actuală înseamnă un plus de 8 miliarde de lei la totalul cheltuielilor de personal bugetar, despre care inițiatorii proiectului susțin că sunt în concordanță cu creșterea produsului intern brut. Ceea ce nu știm în acest moment despre proiectul de lege este cât de mari vor fi luptele familiilor ocupaționale, adică profesiilor din domeniul public, pentru a obține un coeficient de salarizare mai bun. Abia acum începe dezbaterea publică pe tema legii și ne putem aștepta ca multe categorii de salariați bugetari să fie nemulțumite, ceea ce înseamnă că epopeea noii legi de salarizare este abia la început.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Nouă și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul PNL Mircea Fechet. Discutăm despre formarea unui nou guvern, despre legea salarizării. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, domnule Fechet, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
4: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
3: Varianta unui premier tehnocrat este vehiculată tot mai des în ultimele zile și aș vrea să pornim de aici cu discuția. Cum vi se pare?
4: La prima vedere nu pare o soluție care să ne ajute să depășim această criză politică în care ne aflăm, însă cred că este foarte important numele persoanei, măsura în care e cu adevărat tehnocrat sau e doar prezentat a fi un tehnocrat. Bineînțeles că e importantă și lista miniștrilor cu care vine în fața Parlamentului, ca să nu mai vorbim de programul de guvernare și obiectivele pe termen scurt, cel puțin, pe care le asumă. Deci ar fi multe de discutat aici. La prima vedere, în ceea ce mă privește și în ceea ce privește Partidul Național Liberal, nu spunem dinainte nici da, nici nu, pentru că sunt multe lucruri de evaluat, însă cred că toată lumea e de acord cu faptul că această criză politică, în legătură cu care noi ne-am făcut datoria și am avertizat, se prelungește deja de prea mult timp și nici nu se întrezăresc soluții concrete imediate.
3: Bun, deci PNL-ul, domnule Fechet, dacă înțeleg bine, nu respinge din start această variantă a unui eventual premier tehnocrat. Contează, așa cum spuneați mai devreme, e foarte important, spuneați, numele persoanei, de asemenea contează și componența cabinetului. Dar în ce condiții ar accepta PNL un premier tehnocrat, dincolo de componența cabinetului și de numele persoanei propriu-zise? Ce ar trebui să se mai întâmple ca să dați votul de investitură unui asemenea cabinet?
4: Eu pot să vă spun lucrurile pe care le-am discutat și pe care le-am hotărât în cadrul Biroului Politic Național. Acolo noi am stabilit că în niciun caz nu vom participa într-un guvern alături de PSD, PSD-ul fiind cel care a provocat această criză politică, și în niciun caz nu vom susține un guvern condus de PSD sau din care să facă parte și Partidul Social Democrat. Câtă vreme aceste lucruri pe care noi le-am stabilit deja și în legătură cu care am comunicat public din timp, cu mult înainte de provocarea crizei, tocmai pentru a nu avea discuții ulterior, câtă vreme aceste condiții nu sunt încălcate, probabil că Partidul Național Liberal va decide în viitor măsura în care va acorda încredere unui astfel de guvern. Dar va fi o decizie a partidului, unde vom asculta părerea fiecărui coleg și vom decide în consecință.
3: Apropo, da, vă rog.
4: Este important să aflăm totuși nominalizarea, pentru că pe surse tot apar nume în fiecare zi, dar trebuie la un moment dat să avem în mod concret despre ce discuta, lucru care astăzi deocamdată nu se întâmplă.
3: De asta voiam să vă întreb, domnule Fechet, apropo de numele vehiculate, una dintre variantele de premier tehnocrat, așa zis independent, ar fi Eugen Tomac, consilier prezidențial, președinte PMP și europarlamentar. Cum vi se pare?
4: Eu cred că e greșit etichetat drept tehnocrat, pentru că, în opinia mea, cel puțin, a fi tehnocrat presupune a veni din afara linii politice, lucru care nu e valabil în cazul domnului Tomac, pentru că domnia sa este președintele unui partid politic din România. Și pe de altă parte, tot în înțelegerea mea, a fi tehnocrat presupune că ești foarte bine specializat într-un anumit domeniu. Când vorbim despre științe economice, juridice și așa mai departe, ori atât cât îl cunosc eu pe domnul Tomac, în acest moment nu-mi vine în minte domeniu în care ar fi dânsul specializat. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că excludem din prima o astfel de variantă. O vom discuta și în funcție de ceea ce va propune domnul Tomac în măsura în care va fi nominalizat, bineînțeles că vom decide măsura în care îl putem susține sau nu.
3: 0724-322-433, ne puteți scrie la acest număr dacă aveți întrebări pentru invitat. Deja avem o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Fechet. Doru vă întreabă așa: domnule deputat, în opinia dumneavoastră, anunțul președintelui Nicușor Dan că nu este de acord cu organizarea alegerilor anticipate viciază în mod hotărător rezolvarea crizei politice actuale? Că și așa am intrat într-un cerc vicios. Cum îi răspundeți?
4: Să știți că despre alegeri anticipate s-a vorbit mult în ultimii ani, însă niciodată nu s-a întâmplat să le avem. Ori nu s-au întrunit elementele constituționale necesare, ori pur și simplu parlamentarii au evitat un astfel de scenariu. Este adevărat în același timp că declanșarea alegerilor anticipate e în mâna președintelui 100%. Asta înseamnă că dacă președintele nu propune acest lucru după ce două nominalizări au fost respinse de către Parlament, putem să o avem și pe a treia și pe a patra și teoretic această criză politică s-ar putea prelungi la nesfârșit. Eu sper să nu ajungem la alegeri anticipate, în același timp însă mă simt obligat să spun că Partidul Național Liberal este pregătit și pentru un astfel de scenariu. Până la urmă e un lucru absolut democratic, că atunci când te afli într-un blocaj total, să mergi din nou în fața cetățenilor, fiecare partid să-și pună pe masă proiectele și promisiunile și la un moment dat, dacă politicul nu reușește să rezolve o astfel de criză, un astfel de blocaj, cetățenii sunt în măsură să o facă folosindu-se și de acest instrument. Din acest motiv, eu cred că îl înțeleg pe președinte că nu vrea să ajungă acolo, dar nu exclud un astfel de scenariu.
3: Dar credeți că această variantă a anticipatelor poate fi folosită de președinte și ca un fel de armă politică, un soi de presiune pe care s-o pună pe partide acum în ecuația aceasta a formării noului guvern? Adică el poate să facă o primă desemnare de premier de formă, în ideea că ea va pica, va fi respinsă, după care a doua să nu mai poată fi respinsă, tocmai pentru că cele mai multe partide s-ar teme că s-ar putea ajunge la anticipate.
4: Nu cred că s-ar teme atât de mult, unul la mână. Doi la mână, nominalizarea de formă, sau putem să o numim cum dorim. Cred că în poker se spune mână moartă, dacă nu cumva greșesc. Este o chestiune clarificată inclusiv de către Curtea Constituțională, care a spus în cazul nominalizării domnului Ludovic Orban, dacă mi-amintesc bine, a spus curtea la vremea respectivă faptul că o astfel de nominalizare făcută împotriva vreunei șanse de a trece testul Parlamentului, făcută doar de dragul de a fi făcută și doar de a bifa una dintre cele două nominalizări necesare pentru declanșarea alegerilor anticipate, nu e suficientă. Și curtea a clarificat acest lucru respectiv faptul că președintele nu poate folosi acest instrument al nominalizărilor fără vreo șansă concretă, de dragul de a le face, doar pentru a îndeplini aceste condiții. Dar, repet, suntem departe de acel moment. Deocamdată nici n-a început măcar procesul de desemnare a unui nou prim-ministru și în funcție de cum vor evolua lucrurile, bineînțeles că fiecare partid politic își va spune cuvântul și își va recalibra mesajele.
3: Apropo, domnule Fechet, de ce ar putea să facă mai departe partidul dumneavoastră? Și aici avem o altă întrebare de la un ascultător. Cosmin vă întreabă așa. Ce crede domnul Fechet? Oare nu ar fi timpul ca PNL să mai lase toate aceste politicianisme, să se detașeze de toată această mocirlă politică și să treacă în opoziție pentru a începe restructurarea internă, precum și definirea de noi strategii pe termen mediu și lung, privind reformarea administrației publice și a clasei politice, în paralel cu o strategie economică, tot așa, pe termen mediu și lung? Cum îi răspundeți?
4: Îi răspund că are perfectă dreptate. Democrația înseamnă să fii și în opoziție atunci când e cazul și la guvernare. Partidul Național Liberal se află de 7 ani aproape la guvernare. Sunt mulți colegi care nici măcar nu știu cum e în opoziție, iar scenariul opoziției în niciun caz nu e unul care să ne înspăimânte, care să ne sperie. Dimpotrivă, la rândul meu, cred că e un moment foarte bun, inclusiv de a merge în opoziție și de a ne consolida ca partid politic, înțelegând, repet, că într-o democrație funcțională și rolul opoziției este unul foarte important. Ori poate o greșeală pe care am făcut-o în toți acești ani, e adevărat că am făcut-o de dragul stabilității, însă am lăsat în opoziție doar acele partide extrem de gălăgioase, pe care unii le numesc extremiste, care au ajuns astăzi la niște scoruri foarte mari și în legătură cu care cred că Partidul Național Liberal are inclusiv obligația de a merge și de a le spune românilor și din opoziție lucrurile corecte care trebuie făcute pentru țară și pe care am încercat să le facem, însă din păcate nu toți partenerii coaliției au fost de acord că România ar trebui să fie în sfârșit reformată.
3: Apropo de opoziție și apropo de aur, domnule Fechet, un alt ascultător, domnul Mihai, vă întreabă așa. Săptămâna trecută Aur a propus în Parlament discutarea și implementarea referendumului pentru Parlament cu 300 de parlamentari. PNL, PSD și USR au blocat propunerea. Cum explicați asta? Nu mai vreți reformă? Cum îi răspundeți? În 30 de secunde, vă rog.
4: Vrem reformă și noi credem că numărul parlamentarilor ar putea fi redus. E adevărat că numărul de 300 are niște probleme de constituționalitate, pentru că e nevoie de o modificare constituțională în măsura în care dorim ca minoritățile să fie reprezentate proporțional cu populația, însă Partidul Național Liberal nu se opune diminuării numărului de parlamentari, cu atât mai mult cu cât și populația României a scăzut în ultimii ani și parlamentarii ar trebui să reprezinte populația atât cât mai e în fiecare județ și în fiecare circumscriu.
3: Nu mai avem foarte mult timp, mai avem un minut. Din păcate nu mai putem lua întrebări de la ascultători care continuă să ne scrie, dar vreau să atingem pe final, măcar în acest minut, domnule Fechet, și subiectul legat de legea salarizării. E o lege grea, e un jalon important în PNRR care trebuie atins până la finalul acestei sesiuni parlamentare. Cum arată din perspectiva dumneavoastră draftul prezentat public?
4: Cred că nu arată neapărat rău, deși sunt foarte multe voci critice și pe bună dreptate există categorii însemnate care spun și sunt de acord cu marea lor majoritate, cum ar fi profesorii sau învățătorii, spun că un coeficient de 2,7, spre exemplu, pentru un învățător cu 25 de ani vechime, este nedrept și este insuficient. În același timp, dacă ne propunem să rămânem în limitele de deficit bugetar și această lege prevede o mărire a anvelopei salariale cu aproximativ 8 miliarde, cumva va trebui să o trecem. În lipsa adoptării legii salarizării unice în sistemul bugetar, România riscând să piardă 770 de milioane de euro, dacă am reținut bine această cifră, ceea ce ar fi un dezastru pentru bugetul României.
3: Vom vedea și cum va ieși din Parlament, în ce formă va ieși din Parlament această lege. Mulțumesc mult pentru intervenție.
4: Cu mare plăcere.
3: La revedere, am discutat cu deputatul PNL Mircea Fechet. Le mulțumesc și ascultătorilor pentru mesaje. Eu sunt Cosmin Rușcior, ne reauzim mâine dimineața la 9:15 cu un nou interviu aici la RFI. Până atunci, numai bine!
1: Ascultați RFI, este 9:30.
5: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, Ministerul Apărării Naționale mai are 4 zile să semneze 12 contracte safe. România riscă să piardă miliarde pentru înarmare. Un rezervor uriaș de substanțe chimice a explodat în Washington. O persoană a murit, 9 sunt date dispărute. Și meteorologii anunță cod galben de vijelii în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei, începând cu ora 12. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 10. Să consemnăm și temperaturile momentului. Avem acum la București, potrivit site-ului ANM, 24 de grade. Sunt 22 la Craiova și la Iași, 21 la Sibiu, 20 la Timișoara, 19 la Cluj-Napoca. Meteorologii prognozează pentru astăzi maxime între 25 și 33, cu 31 la umbră la București. La Chișinău, maxima nu va depăși 20, acum sunt, nu va depăși 30, acum sunt 22.
5: RFI.
1: La 9:32 de minute în matinalul RFI, informația că Parisul nu evacuează cetățeni francezi din Ucraina, în ciuda amenințărilor formulate de liderii de la Moscova. Anunțul oficial a venit de la purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe. Diplomația rusă a cerut luni cetățenilor străini care trăiesc la Kiev și personalului diplomatic să plece din capitala Ucrainei. Rusia amenință că va bombarda clădiri oficiale, mai exact centre de decizie. Șeful Comitetului de Apărare al Dumei de Stat a Rusiei susține că nu vor fi bombardate Parlamentul Ucrainean și nici Palatul Prezidențial de la Kiev. Precizează totuși că doar Vladimir Putin poate decide dacă ambasada rusă va încerca să bombardeze bunkerul în care s-ar afla Volodymyr Zelensky. Odată ce Uniunea Europeană a declarat că își menține prezența diplomatică la Kiev neschimbată, în ciuda avertismentelor Rusiei, Dmitri Medvedev, fost președinte, fost premier, a avut o reacție pe X. Ei bine, se pare că au diplomați în exces și trebuie să reducă numărul acestora, a scris Medvedev. Despre subiect ne vorbește Cristina Teacă.
6: Amenințările Rusiei sunt doar o nouă intimidare, a afirmat în marți purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe de la Paris. Reacția vine după ce luni diplomația rusă a cerut cetățenilor străini care trăiesc la Kiev, printre care și personalul diplomatic ce lucrează în capitala Ucrainei, să plece de acolo și a anunțat că centre de decizie și societăți producătoare de echipament militar vor fi vizate de atac. Atacuri, a atenționat Ministerul Rus de Externe prin intermediul unui comunicat. În document nu a fost menționată perioada în care vor fi puse în practică aceste amenințări. Nu vom proceda la evacuarea francezilor care trăiesc în Ucraina, a asigurat oficialul de la Paris și a explicat că Franța este obișnuită cu intimidările Rusiei. În weekend, 4 persoane și-au pierdut viața în bombardamente lansate de forțele ruse asupra Kievului și în care a fost utilizat armament greu, printre care și o rachetă hipersonică de ultimă generație Oreșnik. Pentru diplomația franceză, intimidarea Moscovei este cu atât mai scandaloasă cu cât Rusia este membru permanent al Consiliului de Securitate, iar în calitate de stat beligerant trebuie să asigure protecția civililor ucraineni, dar și a ambasadelor străine din Ucraina. Cine se ia de infrastructuri civile săvârșește crime de război, a explicat oficialul francez și amintește că pe 15 mai la Chișinău, miniștrii de externe din țările Consiliului Europei au aprobat o rezoluție pentru crearea unui tribunal special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. Președinta Maia Sandu a anunțat de partea sa că Republica Moldova vrea să contribuie la acest efort internațional. Tribunalul special va avea mandatul de a investiga și urmări penal persoanele responsabile de crima de agresiune împotriva Ucrainei, iar acordul aprobat la Chișinău prevede finanțarea precum și sprijinul administrativ necesar pentru funcționarea acestui tribunal. Dacă Rusia va ataca structuri civile ori va lovi în apropierea lor, va fi judecată de acest tribunal, a explicat purtătorul de cuvânt al diplomației franceze. Acesta explică totodată că avertismentul Moscovei este luat foarte în serios, dar că el nu a schimbat cu nimic nivelul de securitate existent în Kiev. În cazul personalului diplomatic francez, spre exemplu, totodată el a menționat că ambasada Franței este în contact permanent cu cetățenii francezi prezenți acolo. De menționat și că responsabilii europeni au convocat marți reprezentanții ai Rusiei în urma acestui apel al Moscovei că va viza Kievul în cadrul unor noi bombardamente. O purtătoare de cuvânt a Uniunii Europene a denunțat pe rețeaua X o escaladă inacceptabilă și a anunțat că a fost convocat însărcinatul cu afaceri al Rusiei prezent la Bruxelles pentru a-l asigura că delegația Uniunii Europene va rămâne în capitala Ucrainei. A fost convocat și ambasadorul rus în Germania. Reprezentantul rus la Oslo a fost de asemenea convocat de autoritățile din Norvegia, stat european ce nu este membru al Uniunii Europene. Avertismentul Moscovei a fost repetat atât de șeful diplomației ruse, de Sergei Lavrov, dar și de omologul american, Marco Rubio, care a precizat că a transmis mesajul președintelui Donald Trump.
1: Documente interne aparținând unor structuri apropiate Kremlinului și analizate de diferite medii internaționale, între care Le Monde și France 24, descriu mai multe operațiuni realizate în ultima vreme pe teritoriul Franței. Documentele respective evocă de asemenea alte proiecte de ingerință în hexagon și ilustrează astfel evoluția strategiei ruse în cadrul unor operațiuni zise hibride. Ne vorbește despre acest subiect Vasile Damian.
7: Cele 10 capete de porc sunt puse direct pe masă. În planul 2, vopseaua și pensula cu care s-a scris cu albastru Macron. Câteva ore mai târziu, în noaptea de 8 spre 9 septembrie 2025, aceste capete de porc vor fi depuse în fața 9 moschei și lăcașuri de cult musulmane din Paris și din periferia capitalei franceze. Așa începe articolul din Le Monde, care reamintește deci că acțiunea criminală provocase timp de mai multe zile un val de indignare mediatică și politică. La sfârșitul lunii septembrie, ancheta franceză și sârbă a dus la arestarea, în Serbia, a 11 persoane. 3 dintre ele au fost condamnate de justiție, fiind găsite vinovate de, citez, acțiune pentru contul unui serviciu de informații rusesc. Le Monde, ca și colegii de la France 24, evocă un document de mai multe pagini care detaliază această operațiune botezată capete de porc. Documentul, ca și altele de acest tip, a fost mai întâi descoperit de publicația estoniană Delphi, care, la rândul ei, a cules-o de pe un cont X anonim. Toate aceste documente, vreo 70 în total, evocate acum în presa franceză, dar și germană și armeană, ar fi fost întocmite de firma Social Design Agency, SDA pe scurt, o oficină de marketing digital apropiată Kremlinului, activă în operațiunile de ingerință digitală și dezinformare, deja supusă unor sancțiuni internaționale. Scopul acestor operațiuni este, bineînțeles, de a semăna zâzania, de a dezbina societățile occidentale și, în particular, pe cea franceză, unde se urmărește atâțarea tensiunilor intercomunitare. De altfel, după operațiunea Capete de Porc, un document salută succesul ei, subliniind că, citez, ea a beneficiat de o largă acoperire mediatică internațională. Capete de Porc nu este însă decât una din numeroasele campanii care au avut loc în Hexagon în ultimii ani. Un alt document, scos acum la iveală, se referă astfel la operațiunea zisă Sinagogile Verzi, o referință la pângărirea, în mai 2025, a memorialului Shoah din Paris, a unui restaurant evresc și a mai multor sinagogi cu vopsea verde. Obiectivul acestei acțiuni era de a discredita autoritățile franceze considerate incapabile să stăvilească creșterea antisemitismului islamist la Paris. Se poate citi în document. Obiectivul a fost atins. A doua zi, președintele israelian Isaac Herzog a cerut autorităților franceze să acționeze rapid și ferm pentru a-i aduce în fața justiției pe autorii faptelor și pentru a apăra comunitatea evrească contra URI. În fine, în afară de aceste operațiuni mediatice, diverse alte proiecte de destabilizare sunt evocate în aceste documente, dezvăluite așadar de Le Monde și de France 24. Astfel, statuia generalului de Gaulle de pe Avenue de Champs-Élysées urma să fie și ea profanată în 2024 cu un graffiti pro-Ucraina. Operațiunea urma apoi să fie atribuită naționaliștilor ucraineni în ideea de a denunța discursul pro-rus al nepotului generalului, Pierre de Gaulle. La fel, era programată, tot acum 2 ani, o lansare pe Sena a unor păpuși gonflabile cu inscripția Fuck Migrants. Niciuna din aceste două operațiuni nu a avut loc, nu se știe de ce. Ținând cont de ecourile mediatice ale unor astfel de operațiuni, este însă clar că organizația rusă va multiplica aceste campanii de destabilizare, mai ales în ajunul unor momente cheie, precum alegerile.
1: Mergem acum în Germania, unde o broșură critică publicată de Uniunea Creștin-Democrată, care cataloghează AfD drept o formațiune antisemită și dăunătoare democrației, a declanșat o dispută aprinsă și un război al clipurilor video pe internet între cele două partide. În timp ce liderii AfD resping acuzațiile și mizează pe o victorie istorică în alegerile regionale din toamnă, formațiunea conservatoare CDU folosește incidentul pentru a-și avertiza electoratul, deși evită strategic anumite teme sensibile în analiză. Această confruntare reflectă presiunea uriașă de la baza CDU, unde tot mai mulți membri locali încep să vadă o soluție într-o tolerare politică din partea naționaliștilor, explică William Totoc.
8: Relația cu Partidul Naționalist Autoritar AfD este o adevărată probă de echilibristică pentru Uniunea Creștin-Democrată CDU. În același timp, și poziționarea față de AfD rămâne o dilemă strategică majoră pentru creștini-democrați. Aceștia critică mai ales legăturile strânse pe care anumiți politicieni AfD le întrețin cu regimul de la Moscova, cât și refuzul acestora de a se distanța de extremiștii de dreapta din propriul partid. Pe de altă parte, alianța guvernamentală cu Partidul Social-Democrat provoacă alte frustrări generate de neînțelegeri mai mult sau mai puțin vizibile. În acest context, o parte din activul de partid al CDU, la nivel local, începe să vadă o soluție într-un guvern minoritar conservator susținut punctual de AfD. Presiunea asupra conducerii centrale a crescut semnificativ în ultimele luni, pe măsură ce vocile care susțin acest scenariu s-au înmulțit. Pentru a contracara și aceste voci din propriul partid, dar și pentru a informa electoratul asupra AfD, CDU a publicat o broșură intitulată Declin pentru Germania, nicio alternativă. Apariția broșurii l-a determinat pe deputatul AfD Ben Baumann să se prezinte săptămâna trecută la sediul central al CDU din Berlin. A luat cu el un exemplar al broșurii, dar a fost oprit să intre în sediu. Incidentul filmat și comentat de Baumann a fost postat pe rețelele de socializare și apoi repostat de susținătorii AfD.
9: Was für eine Frechheit und Niedertracht.
8: Respingând acuzația de antisemitism, Baumann susține în postarea sa că AfD este singurul partid care apără viața evreilor din Germania.
9: Für das Lebensrecht des jüdischen Volkes.
8: Afirmația ilustrează una din strategiile de propagandă afedistă pentru a-și exprima anti-islamismul militant mascat printr-o retorică filosemită. Referindu-se la sondaje din care rezultă că AfD a devenit cea mai puternică forță politică în Est, Baumann și-a încheiat postarea pe un ton amenințător. Citez, deja în această toamnă se va produce victoria.
9: Schon im Herbst kommt der Durchbruch.
8: Încercarea lui Baumann de a pătrunde în centrala CDU a inspirat echipa de comunicare a creștin-democraților, care a publicat o reacție video pe Instagram intitulată AfD intră în panică.
10: Die AfD tönt immer laut, aber jetzt bekommt sie Panik.
8: Avându-se în vedere intențiile de vot, răspunsul CDU pare mai degrabă o dorință decât o imagine a realității factuale. Postarea se termină cu un slogan.
10: Die AfD ist der Abstieg für Deutschland.
8: AfD este declinul Germaniei. Sloganul este un semnal verbal de alarmă care probabil nu îi va trezi pe cei care sunt hotărâți să-i voteze pe naționaliștii eurosceptici. Pe cele 34 de pagini ale broșurii sunt reproduse citate din afediști care dezvăluie adevărata față a partidului. Deși multe din citatele compilate sunt cunoscute și nu reprezintă o noutate absolută, broșura surprinde prin claritatea neobișnuită a termenilor folosiți de CDU. Astfel, se citează, de exemplu, dintr-un e-mail mai vechi al copreședintei partidului Alice Weidel, în care fostul cabinet Merkel era catalogat de, citez, marionetă a puterilor învingătoare din al doilea război mondial. De asemenea, este reluat un citat al deputatului Sebastian Mützenmaier, citez, sloganul momentului este remigrarea, și anume remigrarea a milioane de oameni. La rândul său, purtătorul de cuvânt pentru politică externă, Marcus Frohnmaier, născut în România, este citat cu o ieșire retorică agresivă la adresa adversarilor politici. Citez din nou, când venim noi la putere, se va face curățenie, se va curăța totul. Am încheiat citatul. Dincolo de dezavoarea afirmațiilor antidemocratice și autoritare ale politicienilor AfD, o analiză critică a broșurii scoate în evidență și aspectele pe care CDU a ales să nu le abordeze. De exemplu, pozițiile antifeministe ale AfD sau cele legate de drepturile minorităților sexuale. Panica despre care se vorbește în postarea CDU l-a determinat pe trezorierul federal al AfD, Hütter, să anunțe că partidul va acționa CDU-ul în instanță. Cu toate acestea, surse din interiorul grupului parlamentar și al conducerii federale, consultate de cotidianul berlinez Die Tageszeitung, au adoptat o poziție mai rezervată, sugerând că inițiativa lui Hütter a fost prematură și că un litigiu juridic este puțin probabil. De la Berlin pentru RFI, William Totoc.
1: Din nou în hexagon, în chestiunea studenților străini, Franța are de câștigat dacă își deschide porțile și are de pierdut dacă le închide. Este o tribună din Le Monde semnată de parlamentari și universitari. Vasile Damian detaliază.
7: Planul Choose France for Higher Education, prezentat de ministrul francez al învățământului superior, Philippe Baptiste, urmărește să redreseze poziția Franței în clasamentul mondial, clasament în care hexagonul, în perioada 2017-2023, a degringolat de pe locul 4 pe locul 8 în privința primirii studenților străini. Ministrul vrea așadar să amelioreze calitatea acestei primiri, să orienteze mai bine fluxul și să faciliteze inserția profesională a celor cu diplome. Toate aceste priorități sunt împărtășite de universități, de asociațiile de studenți și de colectivitățile care finanțează campusurile universitare, subliniază semnatarii tribunei din Le Monde. Aceștia denunță însă metoda aleasă de guvern ca să-și atingă obiectivele, și anume mărirea taxelor. Pentru o licență, înscrierea studenților extracomunitari va costa vreo 2900 de euro pe an. Pentru un master, aproape 4000 de euro. În paralel, ajutoarele pentru locuințe, circa 150 de euro pe lună, sunt suprimate pentru vreo 100.000 de studenți, iar bursele publice vor merge în proporție de 60% spre filierele științifice considerate drept prioritare. Concret, pe teren, mulți studenți vor renunța așadar să mai vină în Franța pentru că nu vor putea plăti 3.000 de euro în plus față de cei 8.000 pe care îi dau deja anual ca să poată mânca și dormi cât de cât decent. Studenții de la istorie, sociologie sau literatură nu vor mai avea burse pentru că nu studiază inteligența artificială. Această logică ne aruncă așadar 20 ani în spate, afirmă semnatarii tribunei. Ori, continuă ei, exemplele străine ne arată că există și alte pârghii care funcționează. Germania, unde studiile superioare sunt practic gratuite, are 423.000 de studenți internaționali, conta doar 276.000 în Franța. În Canada, decât să mărească taxele, guvernul eliberează deja de aproape două decenii un permis de lucru post-studii care le permite studenților străini diplomați să lucreze 3 ani după terminarea facultății, fără nicio condiție suplimentară. La partea opusă, Regatul Unit, care practică taxe ridicate din totdeauna, trece printr-o gravă criză. 43% dintre universitățile de acolo sunt în deficit anul acesta, iar înscrierile internaționale au diminuat cu peste 6% în 2024. Altfel spus, niciuna din țările care au urcat în clasamentul mondial nu au făcut-o printr-o selecție tarifară. Franța pierde locuri pentru că îi primește prost pe studenți și îi impune taxe financiare mai mari, nu va masca aceste deficiențe. Problema nu a fost niciodată prețul, ci tot ce se întâmplă înainte și după, adică demersurile administrative, așteptările îndelungate, locuințele, condițiile de studiu și așa mai departe. Universitatea franceză este un bun comun, ea este deschisă prin tradiție de la Sorbona încoace, din evul mediu. Studenții internaționali aduc anual vreo 1,4 miliarde de euro economiei franceze, susțin cercetarea, 38% dintre doctoranți sunt străini, iar odată reîntorși acasă devin niște ambasadori economici și culturali. Franța are așadar numai de câștigat dacă își deschide porțile și numai de pierdut dacă le închide. Conchid semnatarii, universitari și parlamentari din ziarul Le Monde.
1: Suntem la 9:52 de minute. Pastila de sport acum. Putem avea un nou român care câștigă un trofeu european la fotbal. Andrei Rațiu joacă astăzi la Leipzig cu echipa sa de club Rayo Vallecano, finala Conference League împotriva lui Crystal Palace. Pentru Rațiu, un meci bun diseară ar putea însemna un transfer important în această vară.
11: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
12: După Gică Hagi, Gică Popescu, Cristi Chivu, Răzvan Raț și Cristian Săpunaru, Andrei Rațiu poate fi următorul jucător român care ar câștiga un trofeu european intercluburi în acest secol. Rațiu este anunțat titular la Rayo Vallecano pentru finala Conference League, pe care echipa spaniolă o va disputa în această seară la Leipzig împotriva lui Crystal Palace. Ambele formații se întâlnesc pentru prima dată, ambele calificându-se în prima lor finală de competiție europeană în doar a doua lor campanie continentală. Înainte acestui sezon, singurele meciuri europene ale lui Palace au fost în ediția din 98 a fostei cupe UEFA Intertoto, în timp ce singura campanie europeană anterioară a lui Rayo s-a încheiat cu o eliminare în sferturi în fața rivalilor spanioli de la Alaves în cupa UEFA 2000-2001, precursoarea Europa League. Niciuna dintre cele două echipe nu se situează pe loc de cupă europeană. Crystal Palace a încheiat doar pe locul 10 în cadrul grupei Conference League. Britanicii nu păreau concentrați pe competiția europeană, dar ulterior au realizat că reprezintă singura șansă pentru a bifa o nouă prezență în cupele europene. Formația condusă de Oliver Glasner le elimina pe Zrzinski, AEK Larnaca și Fiorentina pentru a obține calificarea în finala Conference League. Rayo Vallecano a încheiat pe locul 5 în cadrul grupei Conference League. Spaniolii le-au eliminat pe Samsunspor, AEK Atena și Strasbourg pentru a obține calificarea în finala competiției europene. Trupa condusă de Inigo Perez este neînvinsă în ultimele 9 meciuri oficiale, însă a ratat salvat calificarea în cupele europene, deoarece a încheiat doar pe locul 8 în La Liga. Singura șansă a lui Rayo rămâne deci câștigarea trofeului Conference League, cel care asigură prezența în grupa Europa League în următorul sezon. În actuala stagiune, Andrei Rațiu a bifat 48 de meciuri în toate competițiile pentru Rayo Vallecano, reușind un gol și 4 pase decisive. Portalul de specialitate Transfermarkt îl evaluează la 18 milioane de euro. Românul se află acum în fața unuia dintre cele mai importante meciuri ale carierei sale. După finala Conference League, internaționalul român ar putea prinde un transfer important în această vară. El poate fi cumpărat de la Rayo Vallecano în schimbul a 25 de milioane de euro, sumă care reprezintă clauza de reziliere a angajamentului valabil până în 2030. Fundașul dreapta câștigă în jur de 1 milion de euro net pe an, o creștere de 300 de mii de euro față de precedentul contract. Rațiu a vorbit despre momentul special prin care trece și despre șansele de a pleca spre alt club după un sezon de excepție. Suntem fericiți ca grup, am făcut istorie pentru club și vom încerca să câștigăm finala. E încă un pas în cariera mea. Am făcut lucruri bune și asta m-a răsplătit. Consider că sunt într-un club bun, într-o ligă bună. Sigur vor veni echipe și se va schimba puțin, bineînțeles, dar sunt într-o situație bună și nu mă gândesc la altceva. Știu cum se simte o finală, am fost în echipa lui Villarreal la finala Europa League din 2021, chiar dacă nu am jucat. Ne vom vedea la națională după această finală, a declarat Rațiu, care, după finala Conference League, va veni la București să se alăture selecționatei conduse de Gică Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. S-a vorbit de mai multe ori că Rațiu ar putea ajunge la Barcelona. Este un mit sau un adevăr? Întrebat despre viitorul lui Andrei, Cosmin Contra, unul dintre cei mai buni fundași dreapta din istoria României și cunoscător al fotbalului european, este de părere că fotbalistul lui Rayo poate face pasul cel mare în această vară. Totuși, antrenorul crede că jucătorul de 27 de ani trebuie să mai lucreze la faza defensivă. Contra a mai spus că Barcelona i s-ar potrivi bine lui Rațiu ca stil de joc, dar nu știe câți bani va avea clubul catalan pentru transferuri. Deocamdată Andrei Rațiu are o finală de jucat diseară, una pe care, dacă o câștigă, ar intra în istorie.
11: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
13: RFI.
11: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete, cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
14: Foaie verde de secară, soarele arde avară, au plecat deci ploile, atenție la SPF, pam, pam.
15: Adevărul vorbește despre orașul din Europa care plătește șoferii să renunțe la mașini. Este vorba despre orașul universitar german Marburg, care a lansat un program inedit. Cine își lasă mașina în parcare sau o radiază timp de un an, primește 1250 de euro. Inițiativa vrea să reducă traficul, poluarea și să elibereze spațiul public din zonele aglomerate.
16: Să trăiți neînghesuiți, agentul Zgureanu raportează că chiar am discutat cazul în speță la noi, la secție, că cum ar fi să se inițiativizeze și la București măsura asta, băi. Probabil că mulți ar renunța la mașină pentru bani, cu care și-ar lua alt cazan second hand din Germania. Și degeaba renunță unii la mașini dacă vin în loc șoferi din alte județe să facă ride sharing aici, băi.
17: O mașină, da.
15: Click.ro ne povestește despre insula iepurilor din Japonia, care fascinează turiștii. În insula Okunoshima, de numai 4 km și jumătate suprafață, e populată de sute de iepuri foarte prietenoși, iar turiștii vin în număr mare să-i fotografieze.
18: Sigur că da, chiar vorbeam cu Dana despre prietenul meu, Țiriac, să mergem într-un city break în Japonia. Avem amândoi niște aparate foto cu obiective excelente de 7-62 mm și cu câteva încărcătoare, clar că îi fotografiem pe toți. Mi-ar plăcea să avem și noi în România o insulă de-asta, dar plină cu urși, ca să nu mai pierdem timpul cu pânda pentru fotografie, bineînțeles.
19: Nu trageți, bă!
15: Din ziare.com citim o nouă teorie ciudată de la un profesor din Oxford. Tu, din alte universuri, ți-ar putea schimba viața fără să știi. Cercetătorul crede că nu tu influențezi realitatea, ci ea pe tine și că rezultatele din realități alternative te-ar putea modela în acest univers.
16: Mamicule, tantita, zic că vă pupă din universul, de la drăgășel, mamă. Eu chiar m-am gândit dinainte la teoria asta, mamicule. Multe nopți, când eram cu treabă, m-am gândit. Dar, de fapt, în alte universuri eu, adică tânțicile celelalte, de fapt, sunt abstinente. Că dacă e așa, atunci explică de ce trebuie să suporte ficatul meu atâta în universul nostru. Și mai grav, dacă în alte universuri nici nu există băutură, ce noroc avem aici, nu?
13: Toate e la fel.
11: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Playlist RFI.

0: ascultați Revie, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: MPN mai are 4 zile să semneze 12 contracte safe. România riscă să pierdă miliarde pentru un armare, scrie Digi24. Un rezervor uriaș de substanțe chimice a explodat în Washington. O persoană a murit, 9 sunt date dispărute. Și meteorologii anunță cod galben de vijelii în Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei, începând cu ora 12. Ministerul Apărării Naționale are la dispoziție doar 4 zile ca să semneze 12 contracte vitale pentru înzestrarea militarilor. Dacă ministerul și companiile de armament nu bat palma până vineri, atunci armata pierde o finanțare de miliarde de euro, bani veniți din fonduri europene. Surse din minister spun că firmele care produc armament au modificat oferta, au crescut prețurile, iar MAPN nu vrea să semneze în aceste condiții, spun sursele citate de Digi24. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spune că guvernul lucrează contra cronometru pentru finalizarea renegocierii PNRR și pentru salvarea fondurilor europene, acuzând fostele guverne că au întârziat reformele și proiectele cheie. El a precizat că România încearcă să își maximizeze absorpția fondurilor pe componenta de granturi și să deblocheze cele 4,9 miliarde de euro aflate în prezent în negociere cu Comisia Europeană.
2: Noi încercăm acum să ne asigurăm că avem pe zona de grant tot ceea ce ne trebuie ca volum de investiții ca să putem absorbi toți bani. Știți foarte bine această prioritate. Acest lucru presupune că anumite investiții care sunt pe grant vor fi diminuate pentru ca să fim siguri că tot ce rămâne pe grant rămâne și se finalizează. Presupune în același timp mutarea unor investiții care sunt finalizate pe partea de împrumut sau în stadiu foarte avansat de finalizare, pe care le mutăm pe grant pentru că ele vor fi finalizate până pe 31 august. Pentru ca să putem desăvârși această mutare, pentru care avem un acord de principiu din partea Comisiei Europene, este necesar să venim cu dovezi cu privire la gradul acela avansat de implementare sau finalizare. Motiv pentru care ați văzut în ultimele zile faptul că a existat o mobilizare absolut totală, inclusiv în weekendul care a trecut, ca să avem aceste dovezi de la primării, de la prin prefecturi, de la toată lumea care implementează proiecte, să putem arăta Comisiei Europene ceea ce noi avem ca informație preliminară, că avem un stadiu avansat pe acele proiecte.
0: Am ascultat pe ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Președinția anunță că a semnat un contract de jumătate de milion de dolari pe lună cu o firmă de lobby americană pentru a îmbunătăți relațiile cu administrația Trump. Lobby-ul e obișnuit și reglementat în Statele Unite, totuși au apărut semne de întrebare legate de transparența încheierii contractului, pe ce criterii a fost aleasă firma, ce echilibru există între costuri și beneficii. Ovidiu Voicu, director executiv la Centrul pentru Inovare Publică, comentează demersul.
3: Mai degrabă arată slăbiciunea diplomației românești. Până la urmă ne spune că metoda clasică nu a dat rezultate sau nu dă rezultate și atunci noua administrație, noul președinte încearcă cu alte metode. Este un semn de întrebare de ce nu îl recheamă pe ambasadorul României la Washington dacă nu a reușit să dea rezultate sau de ce nu se întărește rețeaua diplomatică cu acești bani care se investesc în lobby. Am vorbit mai devreme de comparația cu alte țări pentru a vedea dacă nu cumva e ceva legat de administrația Trump. Dar dacă ne uităm pe datele publice, majoritatea țărilor europene au scăzut, de fapt, investițiile în lobby în ultimii 2 ani, în care s-au grăcit relațiile între Statele Unite și Europa. Deci suntem mai degrabă o excepție în peisajul european.
0: Ovidiu Voicu este director executiv la Centrul pentru Inovare Publică. O explozie la un rezervor de substanțe chimice din statul Washington a provocat o catastrofă ecologică. Peste 3700 de tone de lichid extrem de coroziv se aflau în acel rezervor uriaș, care aparține unei fabrici de celuloză și hârtie. Un muncitor a murit, iar

0: care sunt sub ce rezultă din reîncadrarea noua grilă, te vor ajunge din urmă. Nici dracu n-a văzut până aseară ce naiba scrie în acest proiect de lege.
1: L-am ascultat pe Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical. Iată acum datele meteo. Sunt deja 26 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 30 de grade. Avem 26 de grade și la Craiova și la Iași, sunt 25 la Chișinău, la Sibiu, 24 la Cluj, Napoca și Timișoara. Rămâneți pe RFI!
2: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI. Este ora 11 și 24 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele două ore în care vom vorbi despre artă, despre cărți, dar și despre dansul contemporan. Puțin după ora 12, Magdalena Mărculescu, director editorial al grupului editorial 3, va fi alături de noi. Vom vorbi și despre dansul contemporan în aceeași oră, împreună cu Arcadie Rusu și colegii săi, dar imediat vom vorbi despre un târg de artă, MOBU, International Art Fair of Bucharest, a ajuns la ediția a patra, care se va desfășura între 3 și 7 iunie la Romexpo și sunt foarte fericită că anul acesta Demetra Arapu a venit să ne vorbească despre acest târg care reunește un număr mare de actanți ai scenei, artistice. Am rugat-o să nu vină singură, pentru că avem 4 scaune libere în studio și am zis că este momentul să-i cunoaștem și pe alți colegi de ei. Am ținut în mod special să-l văd aici alături de noi pe Francis Chiariu, pe care îl iubesc enorm. Îl știu de câți ani ne știm, vreo 20 probabil. Deci, știi când ne-am cunoscut? Când ai avut expoziția de la parterul Teatrului Național. Mai ții minte?
1: Da.
0: Se fac în curând probabil vreo 20 de ani.
1: Aproximativ, da într-adevăr.
0: Cu backlit-urile, nu știu dacă țin.
1: Cu circuitul de outdoor, se chema proiectul ăla, aduceam un material nou, era și lightbox, deci cam așa 20 de ani.
0: Gilda Ghinoiu este și ea alături de noi, curatoare, dar și directoare de galerie, nu?
2: Da, așa, o să ne galerie și curatoare, mă bucur că sunt aici alături de voi.
0: Și Daniel Lager, care și el la rândul lui este și artist și inițiator al mai multor proiecte de galerie, printre care celula de artă. Demetra, ai cuvântul, povestește-ne puțin despre MOBU, ce a vrut să fie de la început, ce este acum și cu ce desfășurare de forțe veniți anul acesta.
3: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Așa cum ați spus și dumneavoastră, e complet de bun augur că sunt împreună cu colegii mei expozanți la târg deja de la început. Francisc Chiariu, Daniel Loager a participat împreună cu celula de artă din primul an de la Romairo și Gilda Ghinoiu
2: din al doilea an,
3: primul de la Romexpo.
0: Ce este MOBU, de fapt?
3: MOBU este un târg internațional de artă contemporană, internațional, deci există și valența asta, pentru că încercăm să atragem din ce în ce mai mulți expozanți internaționali. Mai puțin relevante regiunile, cât proiectul curatorial, să spun așa. Deci, pentru mine asta e important. Anul acesta vom primi o galerie contemporană din Serbia, una din Liban și galeria Artifex din Vilnius, care aparține Academiei de Artă și au un proiect curatorial fantastic. Apoi, apropo de motivul acestui târg, mi-am dorit și colegii mei știu, mi-am dorit să fac arta accesibilă pentru un public larg. De aici poate și eforturile noastre de a avea intrare liberă. Și vă imaginați cu toții că e dificil să păstrezi evenimentul de așa natură, însă așa cum arată lucrurile acum, e un efort care cred că merită întreprins. Apoi am vrut să arătăm că lumea artei e mai largă decât ceea ce poate că e evident într-un prim circuit. Așadar, întotdeauna am gândit ca spațiul în care ne organizăm să fie generos. Am început la Romairo, ne-am mutat ulterior la Romexpo din motive de accesibilitate. Deci a fost un feedback.
0: În pavilionul central sunteți?
3: În pavilionul central suntem de 3 ani. Uh-huh. În Romairo, la Romairo a fost prima ediție și pentru mine a rămas și preferata. Dar, adică spațiul mi se părea extrem de propice pentru genul acesta de eveniment, însă nu era neapărat accesibil, spune publicul.
0: Cine vine la Bookfest o să vină și la MOBU și cine vine la MOBU s-ar putea să ajungă și la Bookfest.
3: Exact așa și noi și colaborăm de altfel. Mm. Ca să mutăm publicul, să-l împărțim și să creștem împreună. Bref, Bookfest-ul există de mult mai mulți ani, dar...
0: Dar Vremea abia a început pentru voi, nu se știe, nu? Sunteți abia la început. Anul trecut, deci ați avut galerii și proiecte. Poate explicăm puțin secțiunile acestui târg.
3: Sunt galerii, proiecte, adică artiști independenți și spații Artist Run și câteodată organizăm și câte o mini-expoziție în spațiu. Având în minte întotdeauna interesele publicului nostru, pentru că, așa cum am spus, vrem să atragem cât mai mulți oameni să-i apropiem de meseria noastră de care suntem atât de pasionați și pe care o facem cu atât de mult drag. Și în primul an a existat această retrospectivă pentru Daniel Spoerii, a venit cu 120 de lucrări și a fost ceva spectaculos pentru toate părțile implicate. Iar anul acesta reluăm un pic acea idee și dedicăm un spațiu la altă scară, dar în continuare spectaculos, dedicăm un spațiu operelor lui Sandu Darie, care este un artist de origine română, s-a format intelectual la Paris și s-a stabilit ulterior în Cuba, unde a făcut performanță artistică. Deci este unul dintre pionierii artei concrete latinoamericane și este foarte puțin cunoscut în România. Așadar, e o oportunitate pentru toată lumea să descopere acest artist.
0: Bun, deci câte galerii vor veni și cum va fi organizat spațiul târgului? Pentru cei care n-au fost niciodată la MOBU, să-și imagineze.
3: Mă scuzați, dar nu le-am numărat. Deci nu le-am pus pe categorii, încă nu știu să vă spun concret câte sunt galerii, cât sunt artiști independenți.
4: Câteva zeci, oricum.
3: Da, sunt. Ce vă spun concret este că sunt peste 50 de spații. Sunt peste 50 de spații. Și tot fel, pe lângă spații și acest program paralel, care include tururi ghidate, mediere culturală, mese rotunde, concerte, performance-uri. Apropo de programul paralel, chiar Daniel ne poate povesti că vine cu un proiect special anul acesta, Book Art Est se numește, pe lângă spațiul lui de la celula de artă. Și am apreciat mult propunerea.
4: Că ați menționat mai devreme de Book Fest și da, noi celula de artă o să avem un spațiu dedicat unde expunem artiști contemporani emergenți. Dar MOBU ne-a oferit și oportunitatea de a face un preview al proiectului numit Book Art Est, ediția a doua, care este un proiect dedicat cărții obiect, cărții artistice. Acest proiect este gândit, cel puțin în contextul MOBU, de a face această legătură între Book Fest, între iubitorii de carte, și MOBU, iubitorii de artă. În Book Art Est veți găsi și carte și artă. Pe scurt, despre asta e proiectul. E un proiect trinațional, este organizat împreună cu Academia de Artă din Wrocław, Polonia, împreună cu o galerie independentă din Ucraina și, bineînțeles, noi celula de artă. Deci vom avea artiști din cel puțin 3 țări, abordări diferite. Pentru cine nu știe ce e o carte obiect, e un obiect tridimensional care păstrează ideea de carte, indiferent că e sculptură sau pictură sau colaj sau new media.
0: Iar la celula de artă?
4: La celula de artă trebuie să fac așa o mică paranteză. Eu vin după o experiență, o proaspătă experiență de rezidențe în Europa. Am fost personal într-o rezidență în Germania, apoi am organizat un proiect numit Celula Free Air. Am luat artiști celula și am mers prin țările în care s-a declanșat revoluția anticomunistă, de fapt prin capitalele unde s-a întâmplat această revoluție, Timișoara, Budapesta, Praga, Wrocław, Berlin, investigând, evident, comunismul, efectele lui și ce se întâmplă după, dar în acest periplu noi am vizitat foarte, foarte multe muzee de artă contemporană. Și am văzut ce înseamnă colecționarul de tip instituțional, care, spre deosebire de un colecționar persoană fizică, să zic așa, acumulează și tezaurizează experimente care nu s-ar găsi într-o casă de om sau într-un birou, avangardă, post-avangardă, practic deschizătorii de drum din istoria, din arta contemporană. Și având această experiență, văzând ce înseamnă tezaurizarea experimentelor, am zis, băi, trebuie să facem și noi asta, să aducem lucrări de artă, artiști mai curajoși, care nu neapărat sunt vandabili, da, știu, suntem la MOBU, care e un târg de artă, dar aș vrea să oferim altceva, să zic. Altceva.
0: Eu cred că există amatori și pentru lucrările mai puțin vandabile, în special în rândul noii generații, care caută să se demarcheze puțin de restul. Nu știu ce părere aveți voi, dar aș vrea, pentru cei care nu știu, aș vrea să explicăm puțin ce este celula de artă, da, pentru că voi ați început în urmă cu aproape 10 ani, cred.
4: 9 ani facem.
0: Da, 9 ani. Pe Bulevardul Carol,
4: la numărul 53.
0: La numărul 53, eu cunosc bine spațiul acolo, pentru că am o prietenă care are atelierul, sau avea atelierul chiar alături, și am într-un fel de vitrină, de fapt.
4: Da, da,
0: doar
4: da.
0: O vitrină deschisă către stradă. Așa ceea este. Ce eu personal îmi doresc de foarte multă vreme, să văd mai multe galerii cu vitrină la stradă, acolo era doar vitrina.
4: Da, într-un fel este replica mai mică, nu neapărat a MOBU. Ceea ce n-a spus Demetra despre MOBU e că, din punctul meu de vedere, a democratizat accesul la piața de artă, adică nu trebuie un bilet, cum am spus, intrarea e liberă, nu trebuie neapărat studii, vii și cumperi dacă ești atras de acel obiect. Astfel, același lucru l-am făcut noi deschizând celula de artă în 2017. Am adus arta în stradă, nu mai e nevoie să vii într-un interval anume, poți să vezi artă și la 12 noaptea, la 3 dimineața, pentru că vitrina este la stradă și obiectele de artă sau experimentele de artă sunt vizibile. Despre noi. Noi suntem un artist run, adică un proiect cultural condus de către artiști. Noi curatoriem, noi panotăm, noi mergem în scouting, în un arte, la uși deschise, să găsim artiști noi. Noi ne managim, noi aplicăm la fonduri atunci când există, ne gândim proiectele și trebuie să spun cu mândrie că suntem cel mai dinamic, cel mai activ artist run din România. În curând vom atinge numărul 300, adică 300 de evenimente organizate, coorganizate sau găzduite de către celula de artă, și nu numai în Bulevardul Carol 53. Aseară, de exemplu, am avut un vernisaj la Institutul Cultural Român cu unul din proiectele noastre, numit Once Upon the Danube. Cultera Gallery ne-a găzduit vreme de 3 ani într-o vitrină, se numea Pop-up Squad celula by Cultera. Am avut un salon permanent în Palatul Bragadiru, încă mai avem o galerie numită Galeria Verticală. Deci, spațiile sunt multiple, dar, într-adevăr, nucleul e acolo, pe Bulevardul Carol 53.
0: Gilda, voi cu ce veniți?
2: Noi venim cu o simeză eclectică. Avem o parte din simeză dedicată artiștilor galeriei, artiștilor care Șemtovici. Au... Da, Șemtovici, Mbenovici, care au avut vernisaje de-a lungul existenței galeriei în cadrul galeriei, dar... mulțumită colegilor de la MOBU și chiar vreau să-ți mulțumesc, am obținut o simeză pentru emergenți. Din punctul meu de vedere, am mai spus-o, este o misiune kamikaze să-ți asumi că faci artă în România și că susții arta emergentă, pentru că e loterie, nu știi câți dintre ei vor confirma, nu știi câți se vor poticni pe parcurs. Și atunci noi putem să ne mândrim cu asta, că oferim această simeză artiștilor emergenți. În cadrul MOBU vom organiza și un talk în sediul galeriei noastre, în data de 6, de la ora 6, care a pornit de la expoziția care acum există în galerie, Emanuel Borcescu, o expoziție despre scrierea imaginară și ruinele comunismului, ruinele văzute ca niște răni. Am reușit să aliniem 3 speakeri bine cotați, spun eu, 2 sociologi, pe domnul Chelcea și pe domnul Călin Cotoi, și un scriitor obsedat de perioada de tranziție, pe Vasile Ernă. Vă invităm să veniți la TOC. Mi s-a părut un subiect bun, mai ales că MOB-ul are parte de foarte mulți artiști tineri, ei fiind deschizători de drumuri în susținerea universităților. Universitățile pot să vină la MOB-ul fără să plătească, ceea ce este este un gest extraordinar din partea unui târg comercial să organizeze un astfel de context pentru cei care încă sunt la început de drum. Și ne-a venit așa ideea să amintim generațiilor tinere care au o imagine edulcorată despre comunism, nu? Mai ales tinerii din mediul rural aud la bunicilor, la părinților că până înainte era mai bine, gândesc în astfel de clișee. Noi le oferim acum posibilitatea să vină la o dezbatere pentru a înțelege de la oameni care au cercetat acest progres cerelat al operei ceaușiste, cum a fost cu adevărat. Pentru că pe astfel de clișee cresc atitudinile extreme din societate. Și am profitat de MOB-ul și de expunerea pe care o are târgul ca să organizăm și acest TOC. Cam asta este încapsulat. Mai avem încă un stand unde va debuta ownerul galeriei, Mihai Șemtovici, va avea un solo Victor, show. Da. Va expune un concept construit în jurul ideii de natură și artă funerară. Nu vă dau mai mult din casă să veniți să vedeți. Și așteptăm târgul cu mare, mare emoție, pentru că ne dorim tot să iasă bine și să mergem, să ne vedem și la anul, nu? De ce nu?
0: Povestește-mi puțin despre artiștii emergenți pe care i-ați ales pentru participare, sau măcar despre câțiva dintre ei. Și
2: suntem într-o industrie care trebuie să se susțină, noi nu suntem artiști la an, noi trebuie să funcționăm din vânzări și atunci criteriul a fost foarte simplu. La prima ediție a concursului de pictură pe care am organizat-o anul trecut, am avut surpriza, deci din cei 30 de artiști, jumătate din ei au vândut. În piață secundară, în piață primară, am vândut foarte multe lucrări de la semnături necunoscute, ceea ce pentru noi reprezintă un motiv de laudă, de ce să nu? Pentru că e greu să impui o semnătură necunoscută pe piață. Și atunci noi am văzut ce a funcționat anul trecut și la MOB-ul mergem cu cei care au funcționat. Pentru că până la urmă, în viața asta trebuie să poți să pui o pâine pe masă artistului, dacă dorești să ți-l fidelizezi, el trebuie să aibă bani de materiale de pânză, de atelier și așa mai departe, să-i asiguri o listă de colecționari pentru ca el să poată să meargă înainte și să creeze. Deci am chemat artiștii care anul trecut au funcționat. Concursul de pictură este la a doua ediție, cel mai probabil vom prelungi colul încă 2 săptămâni, ediția de anul ăsta se numește Black Diamonds. Și în colul pe care l-am lansat, am cerut ca ei să aplice cu acele lucrări care le pun probleme, și anume să trimit acele lucrări despre care nu știu dacă sunt terminate sau nu. Această îndoială se permanentizează în cariera unui artist, nu este doar o îndoială a vârstei emergente, este o îndoială permanentă. Un artist are mereu acest bias, nu știe dacă lucrarea este finalizată sau nu. Și atunci ne-am gândit să lansăm acest inside joke ca citat al ediției. Și a prins foarte bine, adică am primit foarte multe mesaje în social media în care tinerii artiști spuneau: vai, dar de când așteptam pe cineva care să-mi ceară asta, să-mi ceară să trimit ceea ce nu cred că am terminat încă. Cam m-am lăudat destul, deci cam asta vom face noi.
0: Mi se pare o idee foarte simpatică.
2: La MOB.
0: Da.
3: Deci, în completarea a ceea ce a spus Gilda, eu am evaluat de-a lungul acestor ani că publicul nostru achiziționează adesea artiști emergenți. Tocmai pentru că publicul vine cu curiozitate la acest târg și apoi a achiziționa un artist emergent înseamnă și că este mai accesibil de multe ori din punct de vedere financiar.
2: Corect. Iar pentru emergent, adică e un vot de încredere enorm. Corect. Dacă tu la 23 de ani, 24 de ani ai reușit să vinzi, imediat după ce ai terminat școala, pentru că noi cerem să existe nivel licență, totuși ne adresăm artiștilor profesioniști, dacă tu prinzi 2-3 colectori în primul an, emoțional e un beneficiu foarte mare pentru tine. Prinzi încredere în tine. Altfel se derulează o carieră care începe cu un start pozitiv, monetizat.
3: Prezența la târg e deja un lucru
2: mare.
3: Oferă o vizibilitate
0: categoric
3: importantă. Da.
0: Fundația Francis Chiariu, împreună cu Asociația Lucian Țăran, Da, da. Așa. Ce, cum veniți voi, cum vă organizați și cine sunt artiștii în afară de Francisca aici de față?
1: Anul ăsta avem trei invitați, adică compoziția o să fie de patru artiști, doi sculptori și doi pictori. Eu o să fiu Lucian Săran, Alina Buga, care e tot pe filiere de sculptură s-a format, ea momentan este stabilită în Germania, dar va expune, și Mihai Coltofeanu, care este tânărul care expune. Și încercăm să vedem cum, anul trecut am fost doar eu și Lucian Țăranu, în primele două ediții am fost doar eu. Acum încercăm să vedem cum ne vom împăca patru oameni, patru artiști în stand. Sunt promițătoare calculele, așa că e de urmărit. Personal vin cu un proiect nou, adică un început de proiect.
0: O serie nouă?
1: Nou, nu știu. Vorba lui Gil, dar nu dau din casă, dar e nou, asta este foarte important ca să ieși cu ceva nou. Dacă tot este un eveniment în speță, un târg unde, în comparație cu un vernisaj, unde circulă 20, 30, maxim 50 de persoane, într-un târg circulă 5.000. Sperăm și mai mult. Și atunci o să vadă, o să fie ocazia să se vadă la noi în stand, zona de volum, zona de pictură și instalație. Mm. Nu vă pot livra nici titluri, nici secrete din plicul fiecărui artist, cu atât mai mult.
0: Va trebui să vizităm ca să aflăm secrete din plicul fiecărui artist. Așa se întâmplă, da.
1: Și consider că e un eveniment. Despre chestia asta aș vrea doar câteva secunde sau un minut să apăs pe pedală. Vizibilitatea. Vorbea și Daniel și Gilda și Demetra. Chestia asta cu vizibilitatea este chiar aproape că poate deveni o temă de filozofie vizuală. Nu că sună ceva, a ceva deștept. Dar dacă nu o ai, se pare că ne zbate mult ca să avem vizibilitate. Că nu ajunge artistul la public. Nu ajunge. Poate să treacă zeci și sute de artiști care se pierd pe tot felul de... imediat cum termină facultățile, sunt bulversați. Vine o lume liberă care e... într-un an de zile, dacă nu se țin bine pe picioare, eșuează. Adică naufragează în terțe domenii.
0: În domenii alimentare, pentru că de cele mai multe ori...
1: Și atunci această vizibilitate, ceea ce fac și ei cu standurile și cu proiectele de anul ăsta, este fundamentală. Că dacă vezi că există și ăla care face imagine... indiferent că e de la imaginea clasică, care e pictură sau sculptură, la formele social media sau astea video, înseamnă că înțelegi că în familia asta mare, că o numim artă. Ok, ce e arta? Păi și dansul, e și mișcarea, e și filmul, e și fotografia, sunt și artele vizuale. Înseamnă că înțelegi mai multe despre cultură, că de fapt e vorba de chestia asta. Dacă nu face eforturi ca acest cuvânt cultură să fie adus în față, înseamnă că suntem în cădere liberă. Dar... iar târgurile, un târg asta face printre multe alte avantaje, interfață, face vizibilitatea îl apropie pe cel care face 10 pași pe lângă un stand de produsul de artă, îl vede, poate să-l achiziționeze, poate să-l citească în termenii pregătirii lui profesionale și pleacă de acolo spunând am văzut un eveniment de artă. Asta este fundamental, după părerea mea este foarte important.
0: Dezvoltarea unei noi generații de artiști sau unui public, unei noi generații de public interesat de artă este una dintre preocupările fundației.
1: Da, în proiectele pe care fundația, manageriată și condusă de soția mea, asta este una din un pilon important, adică dacă pe tânăr, pe elev, îl are o școală de pictură, unde nu sunt doar proiecte de pictură, sunt proiecte de limbaj vizual, sunt proiecte de cultură vizuală. Ei când vor crește, cu siguranță vor fi cei care vor spune, ok, avem acest 360 de grade din jurul nostru, dar o felie foarte importantă înseamnă cu ce ne hrănim spiritual sau cum ne menținem echilibru vibrației interne, tocmai prin cultură, că e vorba de citit, că e vorba de un building, că e vorba de o imagine. Iar copiii, după părerea mea, sunt generația care vor veni, au nevoie imensă de cultură, de vizual, pentru că lucrurile sunt din ce în ce mai urgente acum și practic nu se mai poate lăsa. Ok, lasă că faci după ce termin sau după ce ajungi la vârsta de... Nu, trebuie făcut încă de când sunt...
0: De când sunt mici,
1: treia, bineînțeles.
0: Patra, cincea. Da, am văzut tineri părinți care merg cu bebeluși în cărucior, da, în muzee. Asta mi se pare absolut extraordinar. Mă uit, Petricou, asta este o lucrare, Francisc Ioariu, Petricoul tău?
1: Da, da, da. Apropo.
0: Da, mă gândeam eu că
1: a fost un proiect curatoriat de soția mea și de la fundație și doamna Masaci și a fost o idee ca multe dintre lucrări le-au printat pe tricouri. Și...
0: Ce idee strălucită! Foarte frumos! Un Francisc Ioariu la purtător, adică...
1: Dar nici nu mi-am dat seama, dar se pare că are efect.
0: Cine a ales? Cred că soția ta a ales cum te îmbraci astăzi, nu?
1: Nu, nu, nu, tu ai... nu, a fost o chestie benevolă. Chestia este că rezistă. Din 2013, rezistă. Așa? Bine.
0: Bun,
1: e un gri bun, că atunci da. Proiectul s-a numit Signal. Da.
0: Da, deci ca să revenim la tânăra generație, spuneai, Demetra, că publicul vostru, cumpărătorii, de fapt, care vin, da, colecționarii care vin, care poate că nu sunt colecționari, toți colecționari afirmați, dar oameni experimentați, da. Sunt tineri? Ce vârste au cei care vin și cumpără astăzi lucrări de la artiști emergenți, de exemplu?
3: Am întâlnit un băiat post-adolescent, să venise împreună cu familia lui, care l-a susținut financiar să achiziționeze o lucrare. Deci nu sunt doar oameni realizați din punct de vedere financiar, ok, generic spus, că asta e relativ pentru fiecare, deci nu sunt doar oameni 40+, 50+, ci cu atât mai mult cu cât universitățile, apropo de ceea ce menționa Gilda, vin cu o selecție foarte atent curatoriată și aduc înaintea publicului viitoarele talente, evident. Și ei, deci pentru acești doctoranzi, masteranzi, etc., este primul contact cu piața. Și au lipici, să spun, la public tânăr, ei. Apoi, da, sunt fel și fel de expozanți, pentru că asta e ideea, să fie ceva pentru toată lumea. Așa văd lucrurile astăzi, Nu știu cum se vor dezvolta pe viitor. Cred că e inteligent, strategic să iau lucrurile pas cu pas, dar astăzi consider că e util să existe expozanți pentru o plajă largă de gusturi, să spunem. Deci nu este despre ceea ce consider eu că e bun, însă sunt atentă și iau mereu în calcul ce cred că ar putea fi atractiv și pentru public. Ca să capete acest obicei care, al colecționismului, care e vechi de secole, dar la noi nu merge ca pe roate. Bon,
0: nu știu, Francis, cum simți tu colecționismul în România?
1: Problematic.
3: Voilà, voilà.
1: Problematic pentru că părerea mea e că acum se formează. Au început anumite platforme, cum sunt case de licitații sau galeriile private, să lucreze pe acest segment. Și cum bine se discută aici, e prin formare, pas cu pas, pas cu pas. Altfel, văd optimist, din punctul meu de vedere, sunt optimist în chestia asta, pentru că în comparație cu o perioadă care a avut un blocaj masiv, interbelismul, pentru colecționari însemna totul, arta tânără, arta contemporană nici nu exista. Nu se întreba nimeni ce mănâncă, ce fac, cu ce își plătesc regiile, n-aveau nicio treabă. Cumva s-a terminat acest între cele două războaie mondiale și au zis ok, și acum ce facem? Și au început ușor, ușor să-i formele de manifestare ale industriei de artă și ale fenomenului să-i dirigeze înspre arta contemporană, care bineînțeles că are problemele ei specifice. Prețurile sunt mici sau încep să crească, dacă nu cresc, atunci cum facem, ce achiziționăm și sunt toate problemele astea care... Dar e bine că sunt problemele active și se formează o pătură. Dar în comparație cu Europa Occidentală sau Europa, acum urmăresc niște portofolii a la long de galerii și de târguri și n-o seama că suntem la început.
0: Trebuie să spunem că galeriile în România deci au existență de cât 20 și un pic de ani, galeriile private, da. Gilda?
2: Eu am studiat problema asta tehnic. Eu venind dintr-un mediu corporatist, fiind la bază om de sales, trebuie să mă uit cumva la lucruri tehnic. Altfel, mintea mea nu poate funcționa. Eu sunt reconvertită pe arte de curând, de puțină vreme. Ce am observat eu este că foarte ușor formez pe artă contemporană colecționari, mă rog, cu eforturi mult mai mici, decât să convertești din post-belic în contemporan colecționarii consacrați. M-am gândit mult la această problemă, corect, pentru da. Că până la urmă, în momentul în care un colecționar cumpără o lucrare, el se gândește și la cum va arăta lucrarea în spațiul lui privat. Sunt puțin colecționari de rastel. Majoritatea colecționarilor din România sunt colecționari de casă, practic. Da? Ei cumpără acea artă ca să tezaurizeze pe de o parte și pe de altă parte să aibă decor parietal. În momentul în care tu vii cu o lucrare de artă contemporană, care, să spunem, nu știu, folosește o paletă neon sau are o imagine non-convențională, acel colecționar va ezita în a o integra în colecția pe care deja o are. Pentru că nu-i așa cum arată tot post-belicul împreună cu un irlo. Ciudat! Și asta eu am învățat-o pe pielea mea. Am ofertat un colecționar cu o lucrare nepotrivită, de fapt. Și atunci young collectorii sunt cei care ar trebui orientați către, și cu asta am încheiat, arta contemporană.
0: Mulțumesc! Punem puncte. Vă doresc succes pentru această nouă ediție a Mobu. Mobu.art este site-ul pe care găsiți toate informațiile. Mobu se desfășoară la Romexpo între 3 și 7 iunie. Să aveți o zi frumoasă, luăm o pauză pentru știri și ne reauzim după aceea. Mulțumesc.

0: sunteți pe RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Ministerul Muncii. Au început azi primele consultări cu reprezentanții sindicatelor pe tema noii legi a salarizării bugetarilor. Peste 100.000 de români cer Parlamentului să adopte legea parteneriatului civil. Semnăturile colectate prin petiția Parteneriat Civil Acum urmează să fie depuse astăzi la Camera Deputaților. Israelul a anunțat că l-a ucis pe presupusul nou șef al aripii armate al mișcării islamiste palestiniene Hamas, care a fost vizat cu o zi înainte într-un atac în Gaza. Acum sunt 27 de grade în București. La Ministerul Muncii au început azi primele consultări cu reprezentanții sindicatelor pe tema noii legi a salarizării bugetarilor, potrivit Rador. Deși autoritățile dau asigurări de mai multe ori că niciun salariu de la stat nu va scădea, veniturile se vor modifica. Noua lege taie sporurile, introduce 12 grile de salarizare, o valoare de referință care pentru început a fost stabilită la 4.100 de lei, precum și un coeficient cuprins între 1 și 8. Președintele țării va avea, de exemplu, cel mai mare salariu din România, e vorba de 32.800 de lei. Scopul reformei nu este ca toate salariile de la stat să crească, ci să aducă echitate în sistemul bugetar, spunea ministrul interimar al muncii Dragoș Pâzlaru. După discuțiile de azi, mâine încep consultările cu fiecare sector în parte, primii invitați fiind sindicaliștii din sănătate, asistență socială și cultură. Ritmul discuțiilor va fi accelerat cu termen final până joi, săptămâna viitoare. Proiectul, vă amintesc, este jalon obligatoriu în PNRR și ar trebui adoptat în Parlament până la 1 iulie. Peste 100.000 de români cer Parlamentului să adopte legea parteneriatului civil. Semnăturile colectate până în prezent prin petiția Parteneriat Civil Acum urmează să fie depuse astăzi la prânz la Camera Deputaților. Unul dintre inițiatorii petiției, Vlad Vischi, președintele Asociației Mozaic, spune la RFI că în România trăiesc peste 360.000 de cupluri necăsătorite care nu sunt recunoscute de statul român și au nevoie de garantarea și respectarea unor drepturi elementare.
2: România este una dintre ultimele 3 state din Uniunea Europeană care nu recunosc cuplurile necăsătorite care trăiesc în concubinaj și, evident, vorbim în majoritate despre cupluri heterosexuale, dar și de cupluri formate din persoane de același sex. Astăzi, o treime dintre copiii născuți în România sunt născuți în afara căsătoriei. Vorbim despre niște drepturi elementare, cum ar fi drept la moștenire, împărțirea bunurilor comune în caz de separație, decizii medicale în spital, vizita partenerului în spital, pensie de urmaș, continuarea achiriei. Așadar, vorbim despre niște drepturi elementare care țin cumva de ajutorarea persoanelor care trăiesc în concubinaj și asigurarea unui cadru legal care să le facă viața mai ușoară. Și mai mult, lucrul ăsta nu schimbă cu nimic, nu ia nimic de la nimeni. Deci nu ar afecta cumva viețile românilor care sunt căsătoriți sau ceva de genul acesta.
0: La Camera Deputaților există deja 2 propuneri legislative privind parteneriatul civil care sunt blocate în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Sorin Grindeanu, președintele Camerei, a declarat în februarie într-un interviu la G4 Media că persoanele LGBT trebuie să aibă drepturi așa cum au și ceilalți și că dacă va ajunge premier, va pune în aplicare decizia CEDO prin care România e obligată să recunoască și să protejeze cuplurile formate din persoane de același sex. Israelul a anunțat azi că l-a ucis pe presupusul nou șef al aripii armate a mișcării islamiste palestiniene Hamas, care a fost vizat ieri într-un atac în Gaza. De altfel, armata israeliană a lansat noi atacuri ieri în sudul Libanului, provocând moartea 31 de persoane și rănirea altor 40 și a făcut apel la evacuarea locuitorilor din 50 de state, asta în pofida armistițiului în vigoare, notează AFP. În plus, față de atacurile aeriene, Israelul a anunțat că își extinde operațiunile terestre împotriva mișcării pro-iraniene Hezbollah dincolo de linia galbenă pe care a stabilit-o în sudul Libanului, la circa 10 km de graniță. În pofida armistițiului, Israelul își continuă atacurile și operațiunile în Liban, susținând că vizează Hezbollah și infrastructura sa, în timp ce șansele unui acord rapid între Statele Unite și Iran par să se reducă. Atacurile israeliene au ucis cel puțin 3.200 de persoane în Liban de la începutul conflictului. conflictului din martie, conform ultimelor cifre publicate de Ministerul Sănătății. Iată și datele meteo. Meteorologia a emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până mâine la ora 20.

0: Actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: RFI.

0: RFI.
1: Este ora 12 și 21 de minute la RFI, despre un spectacol de dans contemporan, dar și despre niște cărți aduse de editura 3, vom vorbi în această oră. Sunt bucuroasă că a revenit în studioul nostru coregraful Arcadie Rusu, fondator și manager al Linotip, Centru Independent Coregrafic. Nu a venit singur, a venit împreună cu tânăra coregraf Alexandra Zavela. Eu zic, Alexandra, să te bucuri când ți se spune lucrul ăsta, să nu iei ca pe o frustrare, pentru că vine o vreme, nu-i așa, în care zici, a, ce bine era atunci. Proaspăt absolventă, adevărat?
2: Da.
1: Vom vorbi astăzi despre un spectacol, o premieră, Venus, spectacol de dans. Poate Arcadie să ne facă puțin, să ne introducă în atmosferă.
3: Până la... spectacol, până la premieră, aș spune că avem o vară destul de activă. Avem câteva spectacole acum la final de luna mai. Chiar astăzi avem un eveniment care se numește Cancan cu Marchidan, un eveniment în care Ioana Marchidan este acel protagonist, personaj cancanic care l-are invitat astăzi pe coregraful Florin Fieroiu și, în general, în aceste întâlniri sunt invitați coregrafi și dansatori și pune tot felul de întrebări, dansează și o duce într-o zonă foarte relaxată și frumoasă de a afla tot felul de detalii și adevăruri și lucruri mai comode și mai puțin comode. Apoi avem pe 28 mai concert care se numește Restage. Colegul nostru, Alexandru Suciu, este compozitor de muzică, de spectacole, de dans, de teatru, de film și sărbătorește 15 ani de compoziție muzicală și va face un concert la fel destul de relaxat, cu el în mijloc și oamenii de jur împrejur, vom putea dansa și ne vom putea elibera. Bineînțeles, muzica o face, o remixează pentru acest eveniment ca să se și poată dansa. Deci nu este doar un concert în care ascultăm muzică din spectacole, ci este regândită pentru a pune lumea în mișcare. Apoi, la final de lună, avem un spectacol Human Body Images al Ioanei Marchidan, care vorbește de body shaming, de bullying și așa mai departe. Și începem luna iunie, cu 1 iunie, cu o coregrafă invitată din Budapesta, Rita Gobi, care de 1 iunie și pe 7 iunie va avea un spectacol pentru copii, un spectacol de dans, se numește Hakuka Land. Apoi va mai avea 3 zile de workshop, de atelier de dans, în care va împărtăși cumva stilul ei de lucru. Și va mai avea în această săptămână 2 reprezentații a spectacolului Don't Fuss. E un spectacol pentru adulți, adică nu mai e pentru copii neapărat. Și ne bucurăm să o avem prezentă și să avem alături de noi și pe partenerii List Institute, care au fost mereu alături atunci când am colaborat cu artiști maghiari din România sau din Ungaria. Apoi urmează luna iunie, mai departe, continuăm cu luna iunie și avem destul de multe evenimente, dar unul dintre cele mai importante va fi premiera spectacolului Venus al Alexandrei Zavelea, colega noastră cea mai tânără, pe care eu o mentorez și care, în urma acestei rezidențe, va scoate primul spectacol la Linotip în calitate de coregraf, pentru că până acum a fost doar dansator, dansatoare în spectacole și tehnician și de toate, așa cum suntem noi, mai facem lumini, mai facem de toate. A prezentat și spectacolul de licență, dar acum să zicem că pășește din mediul academic în mediul profesionist cu prima ei lucrare și să ne zic Alexandra mai multe despre asta.
2: Bună ziua! Venus este un spectacol care pentru mine e probabil cel mai important și o să fie toată viața, pentru că pornește în practic în locul din care eu am învățat tot ce știu și în punctul în care am ajuns. Este un spectacol despre feminitate, este un spectacol despre cum e să fii femeia. Nu neapărat că ideal în ziua de azi, dar ce mai înseamnă Venus în ziua de azi. Pentru că toată lumea asociază Venus cu imaginea asta a femeii perfecte și eu am vrut să cercetez fix cum este Venus în zilele noastre, în generația noastră, pentru că și fetele care dansează alături de mine, pentru că eu și dansez în acest spectacol, suntem apropiate ca vârste și a fost foarte interesant să cercetăm împreună această zonă.
1: Mm. Cum simți că s-a schimbat legătura cu această Venus de-a lungul timpului? Sau poate și Arcadie să ne povestească puțin, că și el a văzut mai multe generații, nu?
2: Păi, cred că, într-un fel, cumva a rămas la fel, pentru că fiecare este ideal în felul ei, adică fiecare dintre noi e perfect să fie așa cum este, cum de fapt se consideră că Venus este femeia ideală, fiecare e ideală pentru ea.
1: Frumos spus, nu? Da.
3: E foarte frumos spus și sunt total de acord, pentru că nimic nu se pierde, totul se transformă și fiecare generație are frumusețea și căutările ei, dar esența rămâne acolo valabilă.
2: Și fiecare generație învață de la generațiile trecute. Și
1: cum ai ajuns tu la dans? Și prin ce filieră?
2: Păi, să-mi placă atât de mult, am ajuns... Eu m-am mutat din Craiova în București și...
1: Deci, născută, crescută în Craiova.
2: Da. Și am decis că mă mut în București pentru dans și am venit la Linotip, unde mi-a plăcut foarte tare. Nu eram încă hotărâtă că vreau să fac dans, dar Arcadie cumva m-a făcut să mă îndrăgostesc de dans și n-am mai plecat. Am rămas de la 17 ani, 16.
1: De la 17 ani.
3: Și mai e ceva, un lucru foarte important. Alexandra, după o perioadă de a studia dans, înainte să dea la facultate, a descoperit că are scleroză multiplă și i s-a zis că maxim într-un an va fi în căruț, în scaun cu rotile, la ce leziune avea și, na, bineînțeles că a fost o perioadă dificilă pentru ea, dansul a fost singurul lucru
2: refugiu
3: de care... refugiu ei și Linotip ca un fel de insulă, așa, ca spațiu, și practic a fost ce a ancorat-o pe ea să meargă mai departe și a ajuns cumva după atâția ani, inclusiv această afecțiune să stagneze și chiar...
2: Anumit, și să înceapă să se retragă.
3: Ceea ce este total foarte rar în scleroza multiplă, iar medicii i-au zis că dansul pentru ea deja face parte din tratamentul ei și nu se oprească niciodată să danseze.
2: Și au venit la toate spectacolele, susțin Linotipul, îmi spun mereu când merg la tratament și așa, ce faceți, când mai venim și noi să vă mai vedem.
1: Deci, mișcarea, propriu-zis, a ajuns, da, a ajutat ca boala ta să stagneze.
2: Da, dansul.
3: Și mai e ceva foarte important, un lucru de care sunt mândru ca mentor legat de Alexandra. Alexandra vara aceasta a câștigat o bursă, va pleca vara aceasta, spune.
2: În Haga, la Royal Conservatoire și... Da.
3: Și de acolo se va întoarce.
2: Și de acolo să mă întorc, evident, pentru că nu pot fără Linotip, evident.
1: Categoric. Da. Ca să rămânem puțin la acest spectacol și la ce-ți dorești tu să faci pe viitor, dincolo de această rezidență, această bursă, povestește-mi puțin de maniera de a construi un spectacol. Cum gândești tu un spectacol? Mă rog, este primul, dar...
2: Păi, la cel de licență, de exemplu, că e practic primul care e terminat, am ținut foarte mult să plec cumva de la persoanele cu care am lucrat. Și cumva am studiat foarte mult zona asta de cum pot oamenii pe care îi ai alături să ajungă la ceea ce vrei tu. Și prin dialog și prin felul în care ei dansau, cumva am luat lucruri de la ei și am încercat să le integrez în procesul meu. Și, da, cumva am apreciat foarte mult asta, chiar dacă e o coreografie și un spectacol făcut de mine, tot se văd amprentele lor foarte puternice.
1: Cine mai participă în acest spectacol?
2: Anda Stoian și Cătălina Ionescu și cu mine. Și mentorul și light designerul acestui spectacol este Arcadie Rusu, muzica originală de Alexandru Suciu și costumele Yasmin Asan.
1: In Dance We Trust? Ce ne spuneți despre In Dance We Trust?
3: In Dance We Trust, așa se numește proiectul pe care îl derulăm noi acum și din care inclusiv evenimentele pe care le-am enumerat mai devreme fac parte. Este un proiect a FCN și ne expune cumva pe noi ca practicieni ai aceste meserii, nu doar, cum să zic, ca o meserie vocațională care aduce, să zicem, frumos sau scoate anumite lucruri de speranță, ci mai degrabă pentru noi este religia noastră, este crezul nostru, credința noastră, să zicem așa. Adică o facem cu foarte multă credință și cu este ceea în ce noi credem, de fapt. Este și o aluzie la multe lucruri care se întâmplă în jurul nostru în zilele de astăzi, dar bineînțeles că arta este și va fi cea care ne va da mereu speranțe. Iar legat de spectacolul de ce am postit mai devreme, că i s-a întâmplat Alexandre cu scleroza multiplă, noi am încercat să facem, să adunăm materiale vreo 2 ani, Alexandra a ținut un jurnal și urma acestor întâmplări am creat un spectacol inspirat din povestea ei, se numește Morning Solitude și se regăsește la fel în stagiunea noastră Linotip, în repertoriul nostru, care va continua și vara, noi nu avem nicio lună pauză, deci vom avea evenimente și în iulie și în august și nu ne oprim.
1: Capitolul acesta de terapie prin dans a existat încă de la început la Linotip sau este ceva ce a apărut așa pentru că a apărut Alexandra în viața voastră?
3: Dansul oricum are un caracter terapeutic. Nu ne-am dus foarte mult în zona. Este o zonă destul de la mod acum cu dance terapii. Cred că sunt destul de puțini oameni care au cunoștințe și în zona de terapie și în zona de mișcare și înțeleg anumite procese, în rest sunt și foarte multe lucruri care sunt doar că sunt la modă, dar noi știm foarte clar cum pleacă oamenii transformați și de la workshop-uri și de la ateliere, pentru că ai ocazia să lucrezi tu cu tine, cu răbdarea ta, cu limitele tale și bineînțeles este un efort fizic care eliberează endorfine și tot felul de lucruri care ne bine dispun, hormoni și așa mai departe, fericire și acest lucru îți creează inclusiv o încredere mai mare în tine și în corpul tău, pentru că corpul tău devine instrumentul clar, concret cu care lucrezi.
1: Mulțumesc că ne-ați împărtășit lucrurile acestea. Cred că sunt mulți probabil care se simt inspirați și în primul rând ajutați de astfel de informații. Alexandra, de-a lungul timpului, de când ai început dansul, ce ai simțit în corpul tău? Ce s-a ameliorat? Pentru că vorbim într-adevăr și de efectul muzicii și de efectul mișcării, dar dincolo de orice, probabil și o întărire a musculaturii, o coordonare a corpului mai bună.
2: Cred că, sincer, dacă nu făceam dans, nu cred că descopeream că am această afecțiune atât de devreme. Pentru că totul cumva s-a întâmplat.
1: Deci întâi ai făcut dans simptom. Și pe urmă ai descoperit că ai boala.
2: Da. Primul simptom pe care l-am avut, întâmplător, a fost într-un spectacol. Mi-a amorțit o parte a corpului și cumva mi-am dat seama că nu ar trebui să se întâmple lucrul ăsta. Am fost la medici, mi-au zis că probabil m-am lovit la coloană și că nu e nimic grav, dar eu am zis că n-are cum, pentru că simțeam în timp ce dansam și în timp ce aveam repetiții că totuși ceva e neregulă, că nu mai e armonie între creier și corp. Și am continuat să facem investigațiile astea și ulterior am și știut să descriu cumva tot datorită dansului foarte clar ce simțeam, pentru că eram foarte conectată minte-corp și realizam că nu, ceva e neregulă cu corpul meu. Și da, am știut să descriu foarte bine și ulterior cu medicul pe care l-am acum mi-a pus acest diagnostic.
1: Deci dansul te-a ajutat să depistezi și tot dansul te-a ajutat să treci...
2: Să trec mai departe,
1: să treci mai departe.
2: Da, păi a fost ancora mea... Da, pur și simplu dansul, da.
1: Linotip.ro, acolo găsim toate informațiile, inclusiv programul și
3: linkul, pe social media.
1: Și pe social media și linkul pentru a susține Linotip, pentru că da, Linotip trebuie susținut și are nevoie de noi și putem face aceste mici gesturi. Magdalena Mărculescu, avem o viață de roman aici, am putea spune pe undeva.
0: Fabulos și foarte frumos modul în care puneți corpul în spectacol și faceți din idee un corp care se arată, mi se pare extrem de impactant.
1: Trecem acum la câteva dintre cărțile editurii 3 pentru Bookfest, pentru că...
0: Și literatura este o formă de a spune, de a da corp existenței și literatura este o formă de terapie și mă bucur că ne-am întâlnit pentru că, într-un fel, spunem o poveste asemănătoare. Eu am venit, în primul rând, cu trei cărți care înseamnă o terapie. În primul rând că sunt niște romane care spun o poveste, o istorie. Într-un mod mai mult sau mai puțin paradoxal, istoria aceasta se întâmplă în cazul fiecărui roman, se derulează pe aproape un secol, este vorba de secolul 20, trecând spre secolul 21. Și mai există un lucru care le leagă, faptul că există un material biografic care le-a inspirat. Deci ele sunt cumva moduri de a spune aceeași istorie, ca și cum ai avea o partitură, dar interpretată de trei voci diferite și în același timp au și această dimensiune terapeutică pentru că autorii au simțit nevoia să spună o poveste personală, fiind pe un secol, bineînțeles că ei nu o cuprindeau, deci cumva este vorba de acea interpretare care încearcă să facă lumină într-o realitate trăită la periferie, trăită de părinți, de bunici, nu întotdeauna trăită de tine. Putem să luăm așa, la rând, aceste cărți despre care vorbesc. Este vorba de Colhoz, a lui Emmanuel Carrer, un scriitor francez, cartea a apărut anul trecut și a fost și premiată cu Prix Medici. Noi am mai vorbit despre Emmanuel Carrer.
1: E un scriitor prolific, e adevărat, da.
0: Și este un scriitor foarte constant într-un fel de a scrie și foarte surprinzător în același timp, pentru că are un stil aproape jurnalistic, își propune să consemneze o temă, dar întotdeauna scoate povestea din spatele unor informații aparent seci. Ce este cu ce se întâmplă cu acest roman Colhoz și o să vorbim un pic și despre titlu, pentru că este foarte frumos. Emmanuel Carrer este fiul unei personalități extrem de cunoscute, Helen Carrer Dancos, care a fost istoric, a murit în 2023, a fost prima femeie secretar general de l'Académie française, în așa manieră încât funerariile ei au fost un eveniment național cu prezența lui Macron. Cumva între aceste două personalități, fiul Emmanuel Carrer și mama istoric, Helene Carrer Dancos, a existat cumva o mică, o cantitate enormă de tandrețe și în același timp și un mic război, pentru că atunci când fiul scria o carte, s-a întâmplat, cum ar fi în roman rus, să atingă ceva din imaginea de familie.
1: Și Helen Carrer Dancos avea o personalitate foarte puternică. Am cunoscut-o, a venit în România, am avut și privilegiul de a discuta cu ea. Deci îmi imaginez că au ieșit niște meciuri acolo.
0: A venit mai mult decât fiul. De altfel, ea era o istorică obiectivă care nu dădea voie poveștii să se exprime, poveștii personale, pe când Emmanuel Carrer practic forează această poveste de familie, pentru că ei fac parte dintr-o ramură georgiană, care cumva a fost împinsă, măturată de vicisitudinile istoriei și a ajuns, s-a împrăștiat în toată Europa, una dintre ramurile acestea georgiene, din care descinde de altfel fosta președintă a Georgiei, acum se află în opoziție, în partidul de opoziție, Zurbașvili, cealaltă ramură plecată la Constantinopol în momentul în care Rusia a invadat Georgia și, în fine, refugiată finalmente în Franța. Aceasta este ramura din care face parte mama. Ei bine, Helene Dancos Carrer nu a vorbit niciodată personal despre această istorie, nici despre faptul că în familia ei a existat un politician, un președinte. Pentru ea istoria era un lucru obiectiv. Iar fiul transformă totul într-o poveste, nu pentru că ar falsifica, ci pentru că vrea să aducă în față sentimentul care a construit această istorie. Și cartea aceasta, Colhoz, pornește de la un sentiment, de la admirația față de această mamă, într-un fel dură, respectabilă, rece, dar în același timp foarte tandră. Colhoz nu este Termenul nu trimite la ce ne gândim, ci trimite la o scenă foarte tandră care se întâmpla în familie atunci când mama și copiii se strângeau acolo împreună și trăiau un moment tandru și ziceau, haideți să facem colhoz. E vorba de această apropiere. Deci cartea Colhoz relatează istoria acestei familii. Tatăl lui Carer a operat, a făcut o genealogie a familiei mamei, pe care o preia Emanuel Carer și pe care o aduce în poveste. Evident, avem cele două războaie mondiale, începem cu Revoluția Bolșevică și cu fuga rușilor albi în cazul familiei de față înspre Franța, cu cele două războaie mondiale. Romanul merge până la războiul cu Ucraina, pe care îl chiar Hélène Dancos Carrer, care a fost o apropiată a casei prezidențiale rusești, l-a detestat, l-a condamnat înainte de a muri. Este o poveste foarte frumoasă, plină de nume, de altfel, dar istoria mare, de fapt, deschide căi de acces către sentiment și către motivațiile oamenilor care au abordat sau au luat o direcție, au împrumutat o direcție sau cealaltă. E o saga de familie.
1: Emanuel Carrer, Colhoz. Mai departe?
0: Mai departe aș vorbi despre o autoare de data aceasta din Statele Unite ale Americii, profesoară la Harvard. Are o poveste oarecum similară. Autoarea Claire Messud, care a scris strania istorie tumultoasă și care a fost pe lista premiilor la Booker, a regăsit un manuscris de 1500 de pagini, manuscris al bunicului ei, și s-a apucat să refacă această poveste. Da, este o istorie tumultoasă de mai mult de 100 de ani, de data aceasta cumva care surprinde colonialismul și mai ales căderea colonialismului. Cartea începe cumva în momentul în care Franța este în cel de-al doilea război mondial și în care este invadată de Germania. Și este povestea unei familii care simte și acceptă foarte greu această dărâmare a Imperiului colonialist francez cu toată măreția lui. Este o familie de francezi care trăiesc în Algeria și care cumva vor fi nevoiți de fiecare dată să călătorească în diverse părți unde îi împinge istoria. Este o poveste pe trei generații. A treia generație spune povestea acestor trei generații. Ce mi-a plăcut mie foarte mult la strania istorie tumultoasă este că reușești să-ți faci un portret despre un personaj și ulterior îți dai seama că o altă perspectivă proiectează o cu totul altă imagine. Mi s-au părut lucrurile complexe exact ca în viață, în momentul în care o generație nu mai înțelege exact motivațiile pentru care, știu eu, bunicii au optat pentru anumite gesturi, au luat anumite decizii. Mi se pare foarte frumos cum se constituie practic o viață, deși avem de a face aici cu trei felii de viață, în condițiile în care lumea din jurul tău sau lumea pentru care erai făcut să trăiești se schimbă totalmente. Este o carte în care mergem cu personajele, exact cum am spus, din Algeria, Franța, în Beirut, după care în Argentina, în Canada, în Elveția și ne întâlnim într-o librărie din Buenos Aires cu Ernesto Sabato sau cu Borges. La Geneva ne întâlnim cu proiectul de constituire a pieței comune europene cu Raymond Aron. Este o carte în care cumva înțelegi schimbările economice pe care le-a adus prăbușirea unei lumi, lumea colonialistă, și reformarea ei, dar dincolo de aceste repere pe care le-am dat, este un roman plin de suflet în care te atașezi de fiecare personaj și parcă n-ai vrea să ieși din povestea lui.
1: Aș vrea să arătăm puțin și coperta, pentru că din locul în care suntem nu prea se văd foarte bine, deci Emanuel Carrer, Colhoz, traducere Doru Mareș. important, da, să spunem. Apoi, Strania istorie tumultoasă, mi-e greu să ajung până acolo, așa, Strania istorie tumultoasă, Mariana Piroteală semnează traducerea acestui volum, a apărut în colecția Fiction Connection și am ajuns la un al treilea volum, Nelio Biderman Lazar. Traducerea Laura Karsh.
0: V-am spus că fiecare dintre aceste cărți mi se pare o formă de terapie în momentul în care încerci să înțelegi de unde vii. În fine, ai cumva un sentiment indistinct, dar ceva te împinge să mergi înapoi și să refaci firele acestei istorii. Poate că este interesant că l-am lăsat la sfârșit, pentru că este tot o poveste amplă, pe mai mult de 100 de ani, dar este de data asta scrisă de un autor foarte tânăr. Nelio Biderman este elvețian, are 23 de ani la ora actuală, a publicat această carte la 22 de ani, ceea ce înseamnă că a scris-o până în 22 de ani. Este un fenomen, practic, la ora actuală și nu numai datorită tinereții lui, ci și datorită faptului că a creat această poveste foarte, foarte puternică, care face apel la mai multe registre. Unul dintre ele este, mă rog, ceea ce se cuvine să pui în joc atunci când faci o istorie de familie, și anume realismul și obiectivitatea, deși în cazul lui Nelio nu avem de-a face cu neapărat cu un text, ci avem de-a face cu punerea la oaltă a unor informații, povești de familie pe care încerci să le aduci la obiectivitate. Pe de altă parte, mai există ceva interesant în această carte, o pendulare între fantastic și fantezie și realism. Pentru a justifica ceea ce vreau să spun aici, cartea începe cu nașterea unui băiețaș translucid, prin pielea lui este transparentă, practic îi vezi interiorul, toate organele. E o frumoasă metaforă, de fapt, pentru că e un fel de lentilă prin care vezi istoria acestei cărți, reperând cumva ar fi bunicul, sau mă rog, străbunicul celui care spune povestea, cel care a adunat și care de fapt așteaptă să se traducă în maghiară romanul pentru a-l putea citi. Este vorba despre o familie de aristocrați maghiari. Și despre faptul că, despre acel moment în care aristocrația începe să se destrame, este vorba despre primul război mondial și al doilea război mondial și despre cum invazia rusă va destrăma și comunismul, intrarea comunismului în Ungaria va destrăma acest vis aristocratic și de tot ceea ce trăiește o familie care de la castele și palate ajunge să trăiască în camere insalubre din apartamente pierdute într-un colț sau altul al Budapestei sau al orașelor limitrofe. O să spun câteva declarații pe care le-a dat Nelio Biderman. Am știut de la 16 ani că vreau să scriu despre istoria familiei mele. Mergeam pe la castelele care ne aparținuseră cândva. Există în carte un castel care a devenit spital psihiatric în perioada comunistă. A fost eliberator să scriu despre istoria familiei, apropo despre funcția aceasta terapeutică. Ar trebui să spun că el pendulează între acest registru realist și cel fantastic. Există acolo o pădure fabuloasă în care oamenii, dacă intră, riscă să fie înhățați de stafii și te întrebi oare de ce acest amestec de fantezie și de suprarealism. La un moment dat spune că bunica lui, care i-a inspirat cartea, a ajuns la o vârstă în care, mă rog, datorită vârstei, confunda planul real și planul acesta fantezist, iar el a vrut să scrie această carte prin prisma martorului care pe el l-a inspirat. Tonul mistic mi-a oferit distanța necesară pentru a spune ceea ce voiam să scriu. am vrut să obțin exact acest efect în scris. Realul și fantasticul să poată exista firesc unul lângă celălalt. Este o poveste foarte frumoasă și te ține cumva tot timpul așa treaz, nu poți să adormi și cred că e un paralelism foarte dur, de fapt, pe care îl faci cu propria, pe care îl putem să-l facem ca cititor român cu propria noastră istorie, apropo de această intrare în război alături de Germania, întoarcerea armelor. Există o similaritate de destin acolo care, nu știu, te face să simți toată drama celor care fac parte din această familie.
1: E greu să devii faimos așa la 22 de ani. New York Times a spus despre acest roman că e un roman de modă veche care a născut o stea. Presiunea va fi mare pe umerii lui de acum
0: înainte. Va fi foarte greu să continue. Nu e primul lui roman, este al doilea.
1: Al doilea, dar 22 de ani.
0: Da, cred că e foarte greu să scrii după ce ai atât de multe interviuri și ești mega lăudat. În fine, pare o persoană foarte modestă și așezată în Elio.
1: Mulțumesc. Mai avem o carte, dar doar 30 de secunde despre ea.
0: În Țărul sălbatic și întunecat este Charlotte McConaughey. Este un roman pe care îl citești cu sufletul la gură, nu de la început, pentru că este foarte poetic. Este un roman pledoarie pentru păstrarea naturii, pentru salvarea naturii, despre o insulă sălbatică undeva aproape de Antarctica. La sfârșit nu mai poți să lași cartea din mână, pentru că toată acțiunea și toate răsturnările se întâmplă acolo. Una dintre cele mai iubite cărți ale anului 2025, pentru că atunci a apărut, și ceva ce încep să iubești în 2025, poți să continui fericit să citești și să iubești în 2026.
1: Și altfel ne întâlnim la Bookfest.
0: Categoric.
1: Mulțumesc foarte mult. Mă reîntorc către Arcadie Rusu și Alexandra Zavelea cu rugămintea de a ne readuce aminte spectacolele care vor fi în perioada imediat următoare la voi, la Linotip.
3: Le zici tu, Alexandra?
2: Da. Deci, în seara asta, Cancan cu Marchidan, cu invitat Florin Fieroiu, de la ora...
1: Ce titlu frumos pentru Ioana Marchidan!
2: Da. Da. De la ora 8?
3: Da.
2: De la ora 8. Mâine avem concertul lui Alexandru Suciu, tot de la ora 8.
3: 31 avem Humans But The Images, pe 1 iunie avem Hakuka Land, spectacol pentru copii, de la ora 10 dimineața. Și după care urmează workshopul lui Rita Gobi. Avem Don't Fuss pe 7.
2: Pe 5 și pe 6.
3: 5 și pe 6 și pe 7 din nou Hakuka Land și continuă, tu te rog.
1: Așa?
2: Imediat. Avem Obscuro pe 14 iunie de la ora 8, Omen pe 24 iunie și premiera de la Venus pe 27.
1: Premiera mea. Premiera mea
2: cu Îndrumarea lui.
1: Foarte bine. Felicitări, mulțumesc foarte mult. Spor la treabă, va fi o vară încărcată din câte înțeleg, așa că poate că ne mai revedem și în luna iulie, dacă tot sunteți pe aici. Linotip.ro este site-ul pe care găsiți toate informațiile despre activitatea centrului Linotip, centru independent coregrafic, situat la Palatul Universul din București. Mulțumesc foarte mult, Magdalena Mărculescu, pentru vizita de astăzi. Spor la treabă și vouă. Salutări prietenilor și colegilor de la grupul editorial 3. Și ce să zic, un târg frumos.
0: Ne întâlnim la târg împreună și cu autori. Cunoscuți, vine Georgi Gospodinov, bulgar, pentru că Bulgaria este, da.
1: Țara invitat de onoare.
0: Da, și va avea lansări atât la târg cât și în librăria Humanitas. Și vom avea numeroase alte evenimente, inclusiv întâlnirea cu Teodor Paleologu, pentru ce ne facem cu atâția proști, întâlnirea cu publicul de la Bookfest.
1: Mulțumesc foarte mult! Încă 5 minute până la știrile RFI, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață! RFI.

0: Playlist RFI. Sunteți pe RFI, bine v-am regăsit, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată pentru început titlurile. PNL nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său. Dezinformarea este o chestiune de prosperitate, spune președintele Nicușor Dan la deschiderea summitului european pentru integritatea informației și combaterea dezinformării de la Cotroceni. Șeful statului a vorbit despre pericolele scăderii acute a încrederii populației în politicieni. Procurorii DNA fac astăzi percheziții la primăria Iași. Sunt vizate, potrivit unor surse, documente privind gestionarea unei cantități de păcură de la rezervele statului. Acum sunt 28 de grade în capitală. PNL nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său.
2: Cred că este foarte important numele persoanei, măsura în care e cu adevărat tehnocrat. Bineînțeles că e importantă și lista miniștrilor cu care vine în fața Parlamentului, ca să nu mai vorbim de programul de guvernare și obiectivele pe termen scurt. Nu spunem dinainte nici da, nici nu.
3: Apropo de numele vehiculate, una dintre variantele de premier tehnocrat, așa zis independent, ar fi Eugen Tomac. Cum vi se pare?
2: Eu cred că e greșit etichetat drept tehnocrat. Presupune că ești foarte bine specializat într-un anumit domeniu. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că excludem din prima o astfel de variantă. O vom discuta și în funcție de ceea ce va propune domnul Tomac în măsura în care va fi nominalizat, bineînțeles că vom decide măsura în care îl putem susține sau nu.
0: Deputatul PNL Mircea Fechet, intervievat de Cosmin Ruscior. Procurorii DNA fac azi percheziții în primăria Iași, fiind vizate, potrivit unor surse, documente privind gestionarea unei cantități de păcuri de la rezervele statului. Anchetatorii și jandarmii au descins în mai multe birouri din cadrul primăriei. Primarul Mihai Chirica a fost audiat pe 22 aprilie la DNA în același dosar și a explicat că ar fi vorba de o dilemă legată de rezerva de stat și că a oferit procurorilor detaliile. Surse din cadrul anchetei susțin că ar fi vorba de câteva sute de tone de păcură aflate în stocurile CET Iași la rezervele de stat, care ar fi dispărut în urmă cu câțiva ani. Dezinformarea este o chestiune de prosperitate, spune președintele Nicușor Dan la deschiderea summitului european pentru integritatea informației și combaterea dezinformării organizat la Palatul Cotroceni. Șeful statului a vorbit despre pericolele scăderii acute a încrederii populației în politicieni.
4: Există o corelație între încrederea din interiorul unei societăți și prosperitatea acelei societăți și dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. Comunicăm strategic, dar oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă minima încredere să ne asculte când noi deschidem gura.
0: Biserica și armata rămân instituțiile în care românii au cea mai mare încredere, în timp ce Parlamentul se situează pe ultimul loc din acest punct de vedere, arată un sondaj făcut din Scope Research la începutul anului. Mai mult de două treimi dintre români consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice, arată sondajul InScope. Acest sondaj mai relevă că aproape 50% dintre cei chestionați spun că statul trebuie să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu mai putea plăti datoriile. Sunt de acord cu afirmația dată într-o proporție mai mare decât restul populației, votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitori din mediul rural, și sunt împotriva afirmației într-un procent mai mare decât media votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani și cu educație superioară, locuitorii din București. Peste 100.000 de români cer Parlamentului să adopte legea parteneriatului civil. Semnăturile colectate până în prezent prin petiția Parteneriat Civil Acum sunt depuse astăzi la Camera Deputaților. Unul dintre inițiatorii petiției, Vlad Vischi, președintele Asociației Mozaic, spune la RFI că în România trăiesc peste 360.000 de cupluri necăsătorite care nu sunt recunoscute de statul român și au nevoie de garantarea și respectarea unor drepturi elementare.
5: România este una dintre ultimele 3 state din Uniunea Europeană care nu recunosc cuplurile necăsătorite care trăiesc în concubinaj și, evident, vorbim în majoritate despre cupluri heterosexuale, dar și de cupluri formate din persoane de același sex. Astăzi, o treime dintre copiii născuți în România sunt născuți în afara căsătoriei. Vorbim despre niște drepturi elementare, cum ar fi drept la moștenire, împărțirea bunurilor comune în caz de separație, decizii medicale în spital, vizita partenerului în spital, pensie de urmaș, continuarea chiriei. Așadar, vorbim despre niște drepturi elementare care țin cumva de ajutorarea persoanelor care trăiesc

0: Vom vorbi în cele ce urmează, ci despre impactul asupra mediului al celui mai mare festival de film din lume. Vasile Damian a acoperit festivalul pentru RFI și ne spune în cele ce urmează cum luptă această manifestare contra schimbărilor climaterice.
1: Câteva cifre pentru început. An de an, festivalul de film de la Cannes, care va împlini în 2027, venerabila vârstă de 80 de ani, găzduiește mii de participanți, staruri, dar și jurnaliști, critici și festivalieri anonimi. Anul acesta au fost prezenți vreo 40.000. Cifrele oficiale încă nu au fost comunicate. Toată această lume vine, pleacă, mănâncă, doarme, se deplasează pe jos sau cu mașina, pe stradă sau pe covorul roșu și produce CO2. Mii de tone pe an, aproape 50.000. Emisii care nu vin nici de la infrastructurile festivalului, nici de la sutele de proiecții zilnice care se fac în zecile de săli de cinema din Cannes. Nu. 90% din emisiile de gaze cu efect de seră de pe croazetă provin de la deplasările mulțimii de oameni. Cum festivalul este internațional, invitații și starurile vin adesea de departe, de foarte departe. De exemplu, din cele două Americi, de nord și de sud, din Asia și așa mai departe. Dacă mulți vin cu zboruri normale, anumite vedete preferă avioanele private ca să se deplaseze. Anul trecut, un ONG a contabilizat 750 de zboruri private care au adus invitați la festivalul de la Cannes, echivalentul consumului de carburant pentru a transporta 14.000 de pasageri între Paris și Atena, precizează un responsabil al asociației, care, bineînțeles, militează pentru interzicerea avioanelor private, mai ales în actualul context de criză climatică și de șoc petrolier. Cei care aterizează cu avionul privat la Nisa se urcă apoi adesea într-un elicopter ca să vină la Cannes. 200 de euro pe cap de pasager, fără bagaj în plus, pentru un zbor de 8 minute până pe croazetă, în loc de jumătate de oră pe șosele, uneori de două ori mai mult, având în vedere ambuteiajele frecvente, contra doar 100 de euro. Soluția este avantajoasă pentru timpul câștigat, dar dezastroasă pentru amprenta carbon. În fine, pentru invitații și festivalierii europeni, o diminuare a prețurilor biletelor de tren și o mai bună interconectare a liniilor feroviare i-ar putea incita pe unii să vină la Cannes pe calea șinelor. Ca să devină mai compatibil cu obiectivele climaterice de diminuare a gazelor cu efect de seră, Festivalul de Film de la Cannes a instaurat în 2021 o cartă a mediului. Mai mult de atât, acum 2 ani, festivalul chiar și-a impus o traiectorie climaterică aliniată pe obiectivele acordului de la Paris. În privința deplasărilor, pe perioada festivalului, adică timp de 12 zile, transportul public din Cannes este gratuit pentru toți festivalierii. Limuzinele luxoase, destinate invitaților de prestigiu, sunt toate electrice de mai mulți ani de zile și sunt puse la dispoziție de o mare marcă germană de automobile, unul din principalii sponsori ai manifestării. Din farfuriile invitaților de la Cannes a dispărut complet carnea de vită, iar oferta felurilor vegetariene a fost îmbogățită și bazată pe cât mai multe produse locale. De asemenea, festivalul a decis să reutilizeze cât mai multe din materialele folosite în timpul celor 12 zile de proiecții. Astfel, celebrul covor roșu, care acoperă cele 24 de trepte ale Palatului Festivalilor, un covor lung de 60 de metri, era până acum 5 ani schimbat de 3 ori pe zi. O risipă care s-a terminat. Covorul roșu este schimbat mult mai rar, este mai bine curățat și fabricat din materiale mai rezistente. Astfel, față de 2021, azi se folosește de 3 ori mai puțin material pentru fabricarea covorului mitic. În ciuda acestor eforturi, Festivalul de Film de la Cannes, dotat cu un buget de 35 de milioane de euro, rămâne deficitar în materie de emisii de CO2. Pentru a compensa acest lucru, o contribuție financiară integrată în prețul acreditării permite finanțarea unor proiecte ecologice alese de direcția festivalului și făcute publice. Din 2021 până acum, festivalul a injectat peste 4 milioane de euro în astfel de proiecte.
2: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței. RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială.

0: Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
1: Din Varsovia, Octavian Milevski.
2: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
3: Radu Tudor, din New York.
4: Din Suedia, Constantin Drăgan.
5: Urchiuș de la Madrid.
6: Din Chișinău, Valeria Vițu.
7: William Toto din Berlin.
8: Din Budapesta, Balaș Barabaș.
0: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
9: De la ora 18.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile. Până la sfârșitul anului va fi suspendată înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitate de acționar, indiferent de cota de capital social deținută, conform unui proiect inițiat de PSD, amendat de aur și adoptat de către Parlament. Ilie Bolojan face o vizită pe 29 mai în Republica Moldova. Premierul interimar participă la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, organizat în Piața Maria Dunăr Naționale, în contextul noii reforme a administrației publice locale din Republica Moldova. Rusia analizează posibilitatea limitării exporturilor de motorină și combustibil pentru avioane, pe măsură ce rata de funcționare a rafinăriilor rusești a coborât la minimul ultimilor ani din cauza escaladării atacurilor Ucrainei. La această oră se înregistrează 29 de grade în capitală. Până pe 31 decembrie va fi interzisă sau suspendată înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital social deținută, conform unui proiect inițiat de PSD, amendat de aur și adoptat de către Parlament prin votul final al deputaților. Proiectul fusese adoptat de către senatori pe 4 mai, cu o zi înainte de demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. La Senat pentru proiect au votat PSD și AUR, în timp ce PNL și USR au votat împotrivă, iar UDMR s-a abținut. Acum, la Camera Deputaților, amendamentele inițiate de AUR au fost ușor corectate și asumate inclusiv de deputații UDMR, SOS România și Minorități Naționale. Potrivit profit.ro, pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie promulgat de șeful statului Nicușor Dan. Ilie Bolojan face o vizită pe 29 mai în Republica Moldova. Premierul interimar va participa la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, organizat în Piața Maria Dunării Naționale, în contextul noii reforme a administrației publice locale din Republica Moldova. Valeria Vițu relatează.
2: Vizita premierului Ilie Bolojan la Chișinău a fost anunțată de premierul Alexandru Munteanu în debutul ședinței guvernului. Șeful cabinetului de miniștri spune că România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Republica Moldova.
3: În contextul cooperării și coordonării acțiunilor noastre cu autoritățile locale, pe 29 mai vom organiza evenimentul național Primării Puternice Localități Dezvoltate. Până în prezent, peste 500 de primării au inițiat procesul de amalgamare voluntară. Acest lucru arată că tot mai multe comunități înțeleg că dezvoltarea vine prin cooperare, eficiență și o capacitate administrativă mai mare. Și acum vreau să, în premieră, să anunț că la acest eveniment din 29 mai va participa și prim-ministrul României, Ilie Bolojan. România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Republica Moldova. Alături de colegii din România vom continua discuțiile pe toate proiectele pe care le-am inițiat și foarte multe dosare comune și o să fie o ocazie foarte bună să le discutăm și poate să le accelerăm.
2: Ilie Bolojan s-a aflat în prima sa vizită oficială în Republica Moldova în calitate de premier pe 23 august 2025. Pe 1 martie în același an, Bolojan a fost la Chișinău, fiind președinte interimar al României. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Rusia analizează posibilitatea limitării exporturilor de motorină și combustibil pentru avioane, pe măsură ce rata de funcționare a rafinăriilor rusești a coborât la minimul ultimilor ani din cauza escaladării atacurilor Ucrainei. Maria Ilie are detalii.
4: Companiile petroliere au fost sfătuite să reducă vânzările de produse petroliere către piețele externe în cadrul unei întâlniri cu viceprim-ministrul Alexander Novak pe tema aprovizionării cu combustibili a pieței interne, potrivit unor surse din apropierea acestor discuții, scrie Ager Press. Una dintre surse a dezvăluit că decizia de a interzice exporturile de motorină și combustibil pentru avioane este într-un stadiu avansat, dar data de la care ar urma să intre în vigoare interdicția nu a fost încă stabilită. Dacă va fi implementată, interdicția va pune noi presiune asupra prețurilor globale ale produselor petroliere, deoarece Rusia este un important exportator de motorină, vânzând aproximativ 40% din producția sa de motorină pe piețele externe. Analiștii firmei de consultanță OilX, consultație de Bloomberg, au estimat că producția medie a rafinăriilor din Rusia a scăzut la 4,69 milioane de barili pe zi în aprilie, fiind cel mai redus nivel din ultimii peste 16 ani. La finalul reuniunii cu companiile petroliere, biroul de presă al guvernului rus a dat publicității un comunicat în care se precizează că viceprim-ministrul a subliniat că aprovizionarea fiabilă și neîntreruptă cu combustibil pe piața internă rămâne o prioritate. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra facilităților energetice ale Rusiei, inclusiv asupra rafinăriilor și a conductelor de petrol. Obiectivul este reducerea veniturilor suplimentare pe care Rusia le-a obținut de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
0: Mulțumim, Maria, acum datele meteo. Meteorologia emisă o informare de instabilitate atmosferică valabilă până mâine la ora 21 în nord-vestul, în nordul, în estul și local, în centrul și sud-estul țării. Sunt așteptate averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii și local grindină. În București avem soare și 29 de grade Celsius potrivit ANM la această oră. Sunt 26 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 28 de grade la Iași, 29 de grade la Timișoara și Craiova, 28 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 14, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: 15:20, ascultați RFI 360 în ediția de astăzi. Salutăm o nouă ediție Făgăraș Fest 2026, a 8-a ediție, 10-12 iulie la Sebeșul de Sus, cu Vița de Vie, Roa și Filarmonica de Stat Sibiu pe afiș. Despre asta vom vorbi cu Victoria Donos de la Conservation Carpathia. Acum însă mergem spre pastila de sport. Putem avea un nou român care câștigă un trofeu european la fotbal. Andrei Rațiu joacă astăzi la Leipzig cu echipa sa de club Rayo Vallecano, finala Conference League împotriva lui Crystal Palace. Pentru Rațiu, un meci bun diseară ar putea însemna un transfer important în această vară.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: După Gică Hagi, Gică Popescu, Cristi Chivu, Răzvan Raț și Cristian Săpunaru, Andrei Rațiu poate fi următorul jucător român care ar câștiga un trofeu european intercluburi în acest secol. Rațiu este anunțat titular la Rayo Vallecano pentru finala Conference League, pe care echipa spaniolă o va disputa în această seară la Leipzig împotriva lui Crystal Palace. Ambele formații se întâlnesc pentru prima dată, ambele calificându-se în prima lor finală de competiție europeană în doar a doua lor campanie continentală. Înainte acestui sezon, singurele meciuri europene ale lui Palace au fost în ediția din 98 a fostei cupe UEFA Intertoto, în timp ce singura campanie europeană anterioară a lui Rayo s-a încheiat cu o eliminare în sferturi în fața rivalilor spanioli de la Alaves în cupa UEFA 2000-2001, precursoarea Europa League. Niciuna dintre cele două echipe nu se situează pe loc de cupă europeană. Crystal Palace a încheiat doar pe locul 10 în cadrul grupei Conference League. Britanicii nu păreau concentrați pe competiția europeană, dar ulterior au realizat că reprezintă singura șansă pentru a bifa o nouă prezență în cupele europene. Formația condusă de Oliver Glasner le elimina pe Zrzinski, AEK Larnaca și Fiorentina pentru a obține calificarea în finala Conference League. Rayo Vallecano a încheiat pe locul 5 în cadrul grupei Conference League. Spaniolii le-au eliminat pe Samsunspor, AEK Atena și Strasbourg pentru a obține calificarea în finala competiției europene. Trupa condusă de Inigo Perez este neînvinsă în ultimele 9 meciuri oficiale, însă a ratat calificarea în cupele europene, deoarece a încheiat doar pe locul 8 în La Liga. Singura șansă a lui Rayo rămâne deci câștigarea trofeului Conference League, cel care asigură prezența în grupa Europa League în următorul sezon. În actuala stagiune, Andrei Rațiu a bifat 48 de meciuri în toate competițiile pentru Rayo Vallecano, reușind un gol și 4 pase decisive. Portalul de specialitate Transfermarkt îl evaluează la 18 milioane de euro. Românul se află acum în fața unuia dintre cele mai importante meciuri ale carierei sale. După finala Conference League, internaționalul român ar putea prinde un transfer important în această vară. El poate fi cumpărat de la Rayo Vallecano în schimbul a 25 de milioane de euro, sumă care reprezintă clauza de reziliere a angajamentului valabil până în 2030. Fundașul dreapta câștigă în jur de 1 milion de euro net pe an, o creștere de 300 de mii de euro față de precedentul contract. Rațiu a vorbit despre momentul special prin care trece și despre șansele de a pleca spre alt club după un sezon de excepție. Suntem fericiți ca grup, am făcut istorie pentru club și vom încerca să câștigăm finala. E încă un pas în cariera mea. Am făcut lucruri bune și asta m-a răsplătit. Consider că sunt într-un club bun, într-o ligă bună. Sigur, vor veni echipe și se va schimba puțin, bineînțeles, dar sunt într-o situație bună și nu mă gândesc la altceva. Știu cum se simte o finală, am fost în echipa lui Villarreal la finala Europa League din 2021, chiar dacă nu am jucat. Ne vom vedea la națională după această finală, a declarat Rațiu, care, după finala Conference League, va veni la București să se alăture selecționatei conduse de Gică Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. S-a vorbit de mai multe ori că Rațiu ar putea ajunge la Barcelona. Este un mit sau un adevăr? Întrebat despre viitorul lui Andrei, Cosmin Contra, unul dintre cei mai buni fundași dreapta din istoria României și cunoscător al fotbalului european, este de părere că fotbalistul lui Rayo poate face pasul cel mare în această vară. Totuși, antrenorul crede că jucătorul de 27 de ani trebuie să mai lucreze la faza defensivă. Contra a mai spus că Barcelona i s-ar potrivi bine lui Rațiu ca stil de joc, dar nu știe câți bani va avea clubul catalan pentru transferuri. Deocamdată Andrei Rațiu are o finală de jucat diseară, una pe care, dacă o câștigă, ar intra în istorie.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: Iubitorii de fotografie documentară sunt așteptați în această seară de la ora 6 la Cinema Elvir Popescu, unde rulează 10 ani în 60 de minute, un proiect multimedia realizat de Petruț Călinescu, unul dintre cei mai importanți fotografi documentariști din România, pe muzica lui Electric Brother, inspirată din sunete captate de Petruț pe teren. Andreea Petrușel a stat de vorbă cu fotograful și a aflat mai multe despre proiecția, care mai are alte două proiecții programate.
1: Da, m-ai prezentat ca fiind unul dintre cei mai importanți fotografi de documentar. Aș vrea să menționez că sunt foarte, foarte puține. Contextul e de așa fel încât supraviețuirea în domeniul ăsta e foarte grea, așa că nu suntem mulți.
2: Și din ce trăiți dacă ăsta e un hobby?
1: În ultima vreme, din finanțări, fac fotografie de vreo 30 de ani, în timpul facultății, apropii de 50 anul ăsta.
2: Mulțumesc!
1: Și de când mă știu, am făcut fotografie, nu am alt backup sau altă meserie, nu am varianta 2, așa că m-am străduit să rămân tot timpul în varianta 1 fotografie. De-a lungul timpului am fost angajat pe la ziare, o bună perioadă cam până în 2006, când înaintea crizei oricum începuseră să mai trieze apele în presă și am plecat către freelancing. Atunci a fost o perioadă foarte bună în care am reușit să lucrez pentru publicațiile internaționale în regim de colaborare. În ultima vreme nici asta nu mai e foarte, foarte posibil, s-au mai restrâns area lor de interes în zona noastră și mă străduiesc să trăiesc prin finanțări, ceea ce e posibil, dar asta înseamnă că mi s-a restrâns foarte mult plaja în care fotografiez, că cedez foarte mult din timpul meu pe scris, aplicații, raportat și foarte multe birocrații. Poate că undeva la o lună de teren sunt agățate de terenul ăsta încă 6 de administrative, să zic așa, că e destul de...
2: E important că spui asta, pentru că mi-amintesc că cel puțin personal te-am invidiat când te-ai dus într-un tur
1: Marea Neagră,
2: la Marea Neagră.
1: Da, asta n-a fost atât de grea administrativ, că am reușit să luăm un grant dat de Black Sea Marshall Fund. Era un grant american și americanii sunt, sau erau, că s-au cam retras cu finanțările de când cu domnul Trump, erau foarte ok pe partea de raportare financiară, în sensul că odată ce am scris aplicația, ei s-au uitat și au văzut ce ne-am propus, ce rezultate trebuie să avem și toată judecata de după a fost din prisma rezultatelor, iar raportul financiar a fost o discuție pe ce am cheltuit banii, nu altceva.
2: Documentarea de la Marea Neagră o putem regăsi în proiectul pe care îl vedem la Elvira.
1: E un capitol de bază, e chiar povestea mea preferată pe care nu mă strădui să o închei, pentru că îmi place foarte mult procesul de documentare.
2: Deci ai în continuare proiecte care...
1: Da, Marea Neagră a rămas deschis. Da, Marea Neagră a rămas deschis. Na, eu sunt de la mare, am o nostalgie și o relație specială cu Marea Neagră, așa că cât încă mai pot, prefer să mai adaug ceva imagine.
2: Mi s-a părut foarte interesant că în afară de fotografie, motivul principal pentru care te duci în documentările tale, ai reușit să captezi și sunet. De aceea a reușit Electric Brother să facă o coloană sonoră pentru documentarul pe care putem să-l vedem la Elvir Popescu.
1: Cum? Da.
2: Adică cum te gândești și la dimensiunea asta sonoră?
1: Pentru că mai de mult aveam, ăsta e un proiect care trenează de mai multă vreme de a face un multimedia, de a pune fotografia documentară pe ecranele de cinema și la mai de mult în cap l-am plănuit, numai că n-am obținut finanțare pentru el. Și aș vrea să menționez că sunt 8 povești, dar nu toate au audio înregistrat pe teren, cred că vreo 2 sau 3 nu au deloc. Și acolo Electric a făcut o coloană sonoră reatașând sunete ambientale sau punând chiar muzică. Uh-huh. Dar în restul am tot timpul după mine un reportofon. Mi se pare că în epoca asta în care consumăm digital totul, sunetul e un strat care merge adăugat peste imagini și nu știi când ai nevoie de el, fie în social media, fie în pachetări de genul ăsta unde pui text, imagine, video și sunet.
2: Cum alegi tema sau te alege tema, deși mi se pare că sunt atât de multe teme încât...
1: Da, e greu de zis.
2: Dacă te-ar alege ele în același
1: tot timpul
2: timp,
1: în capul meu plutește așa o zemuță în care sunt tot felul de idei, din când în când unele pică la fund și nu mai apar niciodată, altele se fac mai mari și ies la suprafață și atunci înseamnă că poate mă apuc de proiectul respectiv. E greu de zis cum alege, sunt crâmpeie care se coagulează așa în timp în ceva mai, un pic mai mare și de obicei ideile de început diferă foarte mult de ce iese la final pentru că na, mă adaptez realității și mai puțin nu am scenarii, să zic așa, stabilite de acasă.
2: Avem de exemplu cea mai recentă carte pe care ai publicat-o, se numește O țară numită Dacia, pentru ea cum a venit ideea? Se găsește în librării, nu?
1: Se găsește la Cărturești sau online pe site-ul nostru, da? cdfd.ro. Ideea cum a venit. Am văzut la un moment dat o serie de fotografii făcute de o fotografă britanică, Laura Panac, și mi-a plăcut foarte mult pentru că erau ceva mai documentar, între documentar și ficțiune și ea își propusese să ilustreze în imagini niște mituri din Balcani și din România, că a făcut și România un capitol, a zis ok, aleg tinerețe fără bătrânețe, basmul respectiv pe care l-a scurtat foarte mult și a ilustrat anumite momente cheie din el. Mi-a plăcut ideea asta, așa că nu sunt adeptul fotografiei documentare super clasice, gen Xerox, asta e ce am văzut, asta redau mai departe. Și într-un colțișor al minții am păstrat ideea asta, când la un moment dat m-am gândit că poate că ar fi mișto să fac și eu ceva legat de ilustrarea unui mit românesc. Și evident m-am gândit la ceva mai mare, la mitul național. Mitul național probabil că este... Nu cred că e ceva oficial, probabil că e mitul întemeier României, lupta între daci și romani și mi-a plăcut faptul că nu e nimic clar, totul e o speculare.
2: De unde au apărut și toate conspirațiile.
1: Exact, totul e o speculare, adică de la un trecut foarte puțin cunoscut, pentru că dacii nu au avut nici limbă scrisă și nu au lăsat foarte multe lucruri materiale în urmă, totul e o reconstituire speculativă, chiar și istorici recunosc asta și mitul ăsta fondator al poporului român a suferit destul de multe schimbări de-a lungul timpului în funcție de contextul politic. Evident, nu e o carte despre istorie, nu mă pricep deloc la istorie, nu mă pricep deloc în plus după ce am făcut proiectul ăsta, dar tot ce am făcut a fost să pun la oaltă tot felul de reinterpretarea acestui mit dacic, modul în care oamenii se raportează la el și cum el atinge multe straturi, începând cu cel de reenactment, unde sunt festivalul de reconstituire istorică, oameni se îmbracă în daci roman și replică
2: care
1: niște...
2: Sunt destul de multe.
1: Sunt, da.
2: Am un prieten care se îmbracă în dac și l-am întrebat, de ce nu ai ales câștigătorii? Și mi-a spus, păi tu știi cât de grea e armura de roman?
1: Da, și viața de roman e foarte grea, pentru că ăsta e un detaliu amuzant. Ei, reenactorii, și-au foarte în serios joaca asta, dacă pot să zic așa. Și romanii respectă strictețea ca zonă, adică sunt pus să facă flotări, se țipă la ei, stau tot timpul în formație, sunt organizați, că na, erau imperiu, erau mulți și... bine orânduit, să zic așa. La daci e un pic mai lejer, sunt barbari, barbarii poate să bea bere, să le curgă pe piept, poate să aibă și puțină burtică.
2: Să gătească în această groapă.
1: Așa, exact. E mai lejer. Dacii sunt mai aproape de hipioți, să zic așa, cel puțin în reprezentarea actuală. Pe când romanii sunt mai sportivi, mai fit, mai... și mai organizați și mai docili conducătorului lor.

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Pentru început, titlurile orei, premierul interimar Ilie Bolojan acuză din nou PSD că fuge de răspundere după ce a dat jos guvernul. PNL nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său. Parlamentarii maghiari aleși la scrutinul recent au votat cu o largă majoritate pentru abandonarea planului fostului prim-ministru Victor Orban de retragere din Curtea Penală Internațională. La această oră, în capitală, avem 29 de grade Celsius, iată știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan acuză PSD că fuge de răspundere după ce a dat jos guvernul. El spune că de 3 săptămâni socialdemocrații evită să vină cu un premier. Declarația a fost făcută astăzi într-un interviu la DGFM.
2: Cei care au dat jos guvernul ar trebui să vină cu ceva în loc. De ce excludem această variantă?
3: Nu am exclus această variantă.
2: Constat doar
3: că Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus, e responsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere. Ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. În această situație, sigur, rămâne de văzut ce va face domnul președinte.
0: Premierul demis Ilie Bolojan, PNL nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său.
4: Cred că este foarte important numele persoanei, măsura în care e cu adevărat tehnocrat. Bineînțeles că e importantă și lista miniștrilor cu care vine în fața Parlamentului, ca să nu mai vorbim de programul de guvernare și obiectivele pe termen scurt. Nu spunem dinainte nici da, nici nu.
5: Apropo de numele vehiculate, una dintre variantele de premier tehnocrat, așa zis independent, ar fi Eugen Tomac. Cum vi se pare?
4: Eu cred că e greșit etichetat drept tehnocrat. Presupune că ești foarte bine specializat într-un anumit domeniu. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că excludem din prima o astfel de variantă. O vom discuta și în funcție de ceea ce va propune domnul Tomac în măsura în care va fi nominalizat, bineînțeles că vom decide măsura în care îl putem susține sau nu.
0: Deputatul PNL Mircea Fechet, intervievat de Cosmin Ruscior. Parlamentarii maghiari aleși la scrutinul recent au votat cu o largă majoritate pentru abandonarea planului fostului prim-ministru Victor Orban de retragere din Curtea Penală Internațională, relatează AFP. Din cei 199 de membri ai Parlamentului, 133 au votat pentru respingerea legii care prevede retragerea din Statutul de la Roma. Tratatul fondator al CPI, care urma să intre în vigoare pe 2 iunie, în timp ce 37 au votat împotrivă, iar 5 s-au abținut. Premierul conservator pro-UE Peter Maghiar, care a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile din aprilie, a prezentat proiectul de lege luni și a obținut adoptarea lui în Parlament printr-o procedură accelerată. Președintele Tamás Suliok, un aliat al lui Victor Orban, trebuie acum să promulge legea. Iată la final datele meteo. Meteorologia a emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până mâine la ora 21 în majoritatea regiunilor. Sunt așteptate averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii sau grindină. În București avem soare acum și 29 de grade Celsius potrivit ANM. Sunt 26 de grade la Cluj-Napoca, 28 de grade sunt la Iași, 29 de grade avem la Sibiu, Timișoara și Craiova, 28 de grade Celsius la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: RFI

0: RFI.
1: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
2: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Pe 30 mai marcăm Ziua Mondială a Sclerozei Multiple. Este o boală neurologică despre care se vorbește încă prea puțin, deși afectează în special adulți tineri și schimbă profund viața pacienților, dincolo de tratament și diagnostic. În România sunt 8.000 de pacienți cu scleroză multiplă aflați în tratament la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Neoficial sunt peste 10.000 de pacienți, ne spune Eduard Pletea, pacient diagnosticat cu scleroză multiplă, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative și mai nou vicepreședintele Platformei Europene de Scleroză Multiplă. În contextul Zilei Mondiale a Sclerozei Multiple, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative organizează pe 5 și 6 iunie 2026 în capitală cea de-a noua ediție a conferinței dedicate comunității persoanelor diagnosticate cu scleroză multiplă. Cum arată o zi obișnuită?

0: Pentru o persoană diagnosticată cu scleroză multiplă, ne răspunde Eduard Pletea.
1: Încercăm să facem să fie o zi pe cât se poate de obișnuită. O zi cu scleroză multiplă înseamnă de cele mai multe ori imprevizibil și impredictibilitate. Și de fiecare dată încercăm să negociem cu propriul nostru corp. Știți, noi putem să arătăm perfect normal și totuși, din păcate, noi avem acea dizabilitate invizibilă, pentru că oamenii nu văd efectiv cu ce te confrunți. Cele mai frecvente simptome în scleroza multiplă sunt fatigabilitatea, care este un simptom prezent la peste 80% dintre cei diagnosticați, iar fatigabilitatea asta nu se poate decât trăi, pentru că te trezești dimineață, efectiv negociezi cu propriul tău corp, dacă să te ridici din pat sau nu, cum ajungi la muncă, cum îți trăiești viața și cum încerci să te adaptezi la ce îți dă ziua respectivă. Noi, de obicei, în scleroza multiplă, planificăm, încercăm să planificăm, doar că un puseu poate să vină fără să ne anunțe de pe o zi pe alta, fără să ne dea simptome în avans, și atunci, de fiecare dată, încercăm să ne adaptăm. Cel mai dificil de confruntat e atunci când vine puseul, pentru că, nu știu, e ca o sabie care e acolo mereu deasupra capului și nu știm dacă apare, când apare și e foarte frustrant atunci când apare, că îți dă toată viața peste cap.
0: Vorbiți de acea perioadă în care simptomele apar brusc sau se agravează?
1: Exact. E vorba
0: și cât durează?
1: Păi nici asta nu poate cineva să spună clar, pentru că de cele mai multe ori durează o săptămână, două, dar se poate întinde această perioadă până la o lună, două, chiar trei, mai ales dacă vine și o sechelă, o dizabilitate permanentă în urma acestui puseu, atunci rămâi cu el de aici încolo.
0: Și ce simțiți? Ce simptome sunt atunci?
1: Păi pot fi simptome de la nevrite optice, lipsă de vizibilitate, ceață pe ochi, la lipsă de coordonare, la lipsă de mobilitate, pot avea semipareze pe mână, picior, pot avea parestezii și incontinențe sau multe alte simptome la fel destul de complexe și invizibile, din păcate.
0: Care este aspectul despre care pacienții cu scleroză multiplă vorbesc cel mai puțin, dar care îi afectează cel mai tare?
1: Cred că e vorba de stigmă și e vorba de izolare și e vorba, în plus de asta, aș merge și în zona de diagnostic. Pentru că diagnosticul, mulți dintre ei o resimt ca pe o rușine, sau ca pe o problemă și atunci încep să se izoleze atât de prieteni cât și de viața socială, pentru că nu mai sunt cum erau ieri, în trecut, când nu aveau acest diagnostic și încep ușor, ușor să catastrofeze acest diagnostic mai mult decât e necesar și, din păcate, nu există acest sprijin al societății noastre, precum există în străinătate, în afară.
0: Despre ce sprijin vorbiți? Ce ar trebui să facă cei din jur?
1: În primul rând, nu se știe despre diagnostic. Sau se știe greșit despre diagnostic. Pentru că mulți dintre noi putem să ne gândim la scleroză multiplă, acea scleroză care apare la o persoană în etate. Nu e vorba, e acea vorbă din popor că ești sclerozat, dar realitatea e că nu e vorba de acea scleroză multiplă. Scleroza multiplă e o afecțiune autoimună neurodegenerativă a sistemului nervos central. În altă ordine de idei, e acea stigmă prin care lumea nu te mai privește cum era ieri, nu mai ai aceleași șanse la promovare, nu, prietenii încep să se cearnă, să se rarefieze și încep să-ți pierzi poate speranța la o calitate a vieții. Asta, aici apărăm noi ca asociație și afară în străinătate sunt multe mecanisme de ajutor, atât din partea sistemului, ceea ce înseamnă o echipă multidisciplinară care să te ajute, să te susțină, atât psihoemoțional, psihologic, cât și în zona de reabilitare, cât și în zona de terapie ocupațională, sau poate coach sau consilier de un loc nou de muncă adaptat la noua ta viață cu SME, pentru că trebuie să avem grijă la stres, oboseală, poate unele persoane trebuie să-și ajusteze programul sau locul de muncă, pentru că uneori anumite lumini pot deveni obositoare și să cauzeze ameteli și atunci nu mai ești atent la ceea ce ai de muncit. De aceea, afară sunt, într-adevăr, în străinătate, sunt un pic mai multe sisteme de ajutor și de sprijin în zona asta.
0: Ce puteți spune despre tratament? Cât de important este și cum contribuie? Este o boală care evoluează, nu? Cu manifestări tot mai frecvente și mai greu de controlat.
1: Corect. E o patologie neurodegenerativă progresivă. Tratamentul încearcă să oprească din această progresie. Sunt foarte multe, din fericire, sunt foarte multe variante de tratament, chiar și în România. Suntem aproape cu toate terapiile, lipsesc două, trei terapii, dar, din fericire, după pandemie, au intrat foarte multe terapii în aprobare și ne-am bucurat că România tratează destul de modern scleroza multiplă în ziua de astăzi, iar șansa la progresie ar trebui să fie mult mai mică datorită acestor tratamente inovative.
0: Ce îmi puteți spune despre diagnostic, cum se pune în România, în cât timp și comparativ eventual cu alte state din Europa?
1: Noi am făcut un studiu, asociația noastră a făcut un studiu la nivel european, împreună cu Platforma Europeană de Scleroză Multiplă, și am descoperit că în România este un delay la diagnosticare de 3 ani. 3 ani, comparativ cu 3 ani și jumătate în Germania, cred că stăm bine. Din fericire, din 2021 a apărut această procedură de monitorizare, care se numea monitor, iar cei cu afecțiuni neurologice, în cazul nostru scleroza multiplă, aveau șansa să ajungă la un RMN mult mai devreme și asta înseamnă diagnosticare mai rapidă și de aceea a și scăzut foarte mult media la diagnosticare. În momentul de față se poate face diagnosticarea, cred că într-o lună, o lună și jumătate ar trebui să fie suficient, mai ales că trebuie să facă un RMN și alte analize care să diferențieze cu alte posibile patologii surori ale sclerozei multiple, cum ar fi neuromielita optică sau mugadu sau poate Lyme. De aceea trebuie făcut diagnosticare diferențiată. Dar, din păcate, aici o să subliniez că ne afectează foarte mult pe termen lung acest aspect. De la 1 ianuarie 2026, acest privilegiu de monitor a fost scos. Noi am făcut nenumărate sesizări atât la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cât și la Ministerul Sănătății, deoarece asta va impacta atât diagnosticarea în scleroză multiplă, cât și monitorizarea pe termen lung. Pentru că oamenii nu mai au acces facil la un RMN și, nu știu, Doamne ferește, dacă cineva are un puseu mâine, nu poate să aștepte 3 luni, 4 luni până să ajungă la RMN-ul de contat de casă. Ei ajunge o povară a persoanei diagnosticate să-l plătească din buzunar, fie nu o să-l mai facă în timp util și atunci monitorizarea va fi foarte slabă.
0: De ce este important RMN-ul? Ce depistează? Ce arată?
1: RMN-ul ne arată efectiv dacă apar leziuni noi, în primul rând, dacă există progresie a bolii și dacă boala este activă, pentru că atunci când ai simptome, de cele mai multe ori se recomandă RMN cu substanța de contrast, iar substanța de contrast se va activa dacă boala ta este activă. În momentul respectiv, neurologul va ști că da, trebuie să faci terapie de cortizon în spital, încât să oprească această progresie și să facă un antiinflamator foarte puternic, să stopeze activitatea bolii. De aceea e foarte importantă monitorizarea, pentru că poate să ducă la dizabilități severe.
0: Și în cazul diagnosticului,
1: La
0: ce arată
1: diagnosticare,
0: RMN-ul, da?
1: RMN-ul arată efectiv leziunile demielinizante, unde sunt poziționate, și întotdeauna diagnosticarea, conform criteriilor McDonald's, se face atât prin analize de sânge, dar și RMN-ul este un lucru foarte important de menționat în această diagnosticare, adică e un criteriu de bază. De aceea, toată lumea va trebui să facă un RMN ca să vadă leziunile acelea și să poată să fie diagnosticarea făcută corect.
0: Dumneavoastră, de câți ani sunteți pacient cu scleroză multiplă și cum ați primit acest diagnostic? Știați de afecțiune?
1: Afecțiunea a fost ca o furtună peste mine. Din păcate, șocul a fost foarte mare, psihoemoțional. Am fost diagnosticat în 2015 cu scleroză multiplă, deci sunt 11 ani de atunci. Nimeni nu te pregătește pentru un asemenea diagnostic și, din păcate, în corp se simte ca și cum nu ai mai fi tu. Este o durere destul de mare, pentru că ajungi să nu mai poți să-ți controlezi corpul și apar foarte multe întrebări vis-a-vis de viitorul tău: o să mai poți să ai o familie, să-ți întemeiezi, poți să-ți mai iei un credit, nu știu, să poți să-ți faci o casă, să-ți clădești viitorul. Scleroza multiplă e afecțiunea adultului tânăr, cel mai des întâlnită între 20 și 40 de ani, deci fix în plină vervă și în plină ascensiune, atât din punct de vedere social, familial, dar și al muncii. Și diagnosticul vine să-ți pună o piedică. Eu am resimțit-o la momentul respectiv foarte profund. Și dacă cineva îmi spune la un moment dat că o să ajung într-o depresie, aș fi zis că glumește. Realitatea este că am avut o perioadă în care am renunțat la mine, pentru că n-am știut cum să reacționez la un asemenea diagnostic și pentru că nici n-am fost învățat atât din școală, cât și în general vis-a-vis de puterea comunității și de ce poți să te alături de o asociație de pacienți. Pentru că alături de alți ca tine, poți să-ți descoperi atât puterea de a continua mai departe, cât și poți să vezi oameni care au poate aceleași simptome ca și tine, să vezi ce fac, cum se repoziționează și cum reușesc să clădească în pofida acestui diagnostic dificil de gestionat.
0: Recent ați fost ales vicepreședinte al Platformei Europene de Scleroză Multiplă. Este, de fapt, o organizație, nu?
1: Da, este o
0: Așa?
1: organizație la nivel european, stabilită la Bruxelles, și Europa, din fericire, validează atât activitățile noastre pe care le facem în România, cât și viziunea noastră. Într-adevăr, e ceva pentru care alergam de foarte mult timp, o confirmare că facem lucruri bune, dar și vine cu foarte multă responsabilitate, pentru că nu clădesc în viitor doar pentru România, ci ne gândim la nivel european ce ar trebui și cum ar trebui să mergem cu propuneri de noi legi în sănătate, de politici publice pentru a îmbunătăți calitatea vieții a persoanelor diagnosticate. În multe țări europene, organizațiile de pacienți sunt consultate real atunci când se discută politici de sănătate. De aceea va fi foarte importantă experiența pe care o voi dobândi prin ceea ce fac celelalte asociații în afară, prin manifestul pe care urmează să-l construim cumva la 4 ani. Depunem un manifest la Comisia Europeană vis-a-vis de povara diagnosticului, dar și cu soluții pentru a reuși să ajutăm comunitatea de scleroză multiplă mai mult, comunitatea din Europa de scleroză multiplă, și de aceea o consider foarte important.
0: Spuneți-mi, există o statistică oficială cu numărul românilor care au scleroză multiplă?
1: În
0: Există?
1: momentul de față nu avem registre de pacienți, ne-am dorit, dar nu sunt. Putem să estimăm că în România, în momentul de față, în tratament sunt 8.000 de pacienți, adică 8.000 de persoane sunt în tratament la Casa Națională, însă estimarea noastră e că ne ducem undeva între 12 și 14.000 de persoane diagnosticate în toată țara și 75 de copii care sunt diagnosticați, pentru că aici am un număr mai exact, 75 de copii diagnosticați cu scleroză multiplă în toată țara. Avem un proiect dedicat pentru copii cu scleroză multiplă de 10 ani de zile și pot să mă mândresc cu asta că suntem singura asociație din Europa care facem ceva pentru copiii diagnosticați.
0: Ce faceți, mai exact?
1: În fiecare an organizăm o tabără de adaptare a diagnosticului la viața atât a copilului cât și a familiei, împreună cu 25 de copii diagnosticați și cu părinții acestora, alături de psihoterapeut, de doamna doctor neurolog care se ocupă de programul național la copii, dar și cu avem partenerii de la Ascendis care ne ajută la activități încât copiii să se simtă incluși, să nu fie izolați și cei noi întotdeauna să intre rapid în grupul celor care au mai fost la ediții anterioare. Construim în primul rând un mediu de siguranță, un mediu în care punem diagnosticul pe masă și reușim cumva să le dăm atât soluții de adaptare la diagnostic, cât și speranță pentru viitor. Pentru că chiar avem primul nostru copil din 2017, care în prezent este actor și vine la fiecare ediție, adică a fost beneficiar și ulterior a zis că nu, eu vreau să rămân în continuare alături de voi și să mă implic, să le arătăm viitorilor copii care vin alături de noi, există viață și după diagnostic, că da, pot să experimenteze la fel ca orice copil, să alerge, să viseze la liceu, facultate și așa mai departe.
0: Spuneți-mi, știți cumva ce sumă lunară, alocație primesc acești copii
1: Nu
0: din
1: primesc
0: partea statului? Sau ce
1: alocații
0: prestație sociale?
1: speciale. Nu
0: Nu?
1: primesc nimic special din partea statului,
0: Și n-ar trebui să primească?
1: decât dacă au grade de handicap. Și aici avem o problemă, pentru că gradul de handicap, adică teoretic adultul diagnosticat cu scleroză multiplă, este eligibil automat la certificat de handicap, indiferent dacă are o dizabilitate minoră, medie sau severă. Pe când copiii diagnosticați, până în momentul de față, nu se pune același egal între diagnostic și dreptul la certificat de handicap, doar dacă există o dizabilitate medie spre severă, încât să primească acest certificat. Și aici suntem în continuare în lucru cu direcțiile de asistență socială, dar pentru copii, încât să punem egal între aceste politici publice, pentru că mi se pare că se face o mică discriminare în zona asta, pentru că adultul cu scleroză multiplă trebuie tratat la fel și copilul. De ce nu? Adică Copiii vor fi viitori adulți. De ce să ne punem egale între certificatele, dreptul la certificatele de handicap?
0: A spus că în momentul de, de față sunt 8.000 de pacienți aflați în tratament,
1: în
0: la,
1: tratament.
0: La
1: da.
0: CNAS.
1: Da.
0: Aici ne întoarcem la programul monitor, care de la 1 ianuarie a spus că nu mai este disponibil pentru pacienții cu scleroză multiplă sau pentru...
1: Pentru toți.
0: Pentru toți,
1: toate,
0: da.
1: Pentru toți pacienții cronici. S-au scos monitoarele doar pentru cei oncologici au rămas în picioare.
0: Vă rog dacă puteți transmite prin intermediul nostru un mesaj președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ce i-ați solicita?
1: Investiția în această monitorizare făcută din timp ar însemna mai puține costuri pe viitor pentru întregul sistem de asigurări sociale și de sănătate și de toate. Pentru că dacă reușim să sprijinim ca pacienții să fie cât mai mult în câmpul muncii și să nu devină un cost permanent, atât pentru societate, cât și pentru familie, cât și pentru întreg sistemul nostru, cred că ar fi mult mai util și atunci eu le-aș propune să continue să investească în sănătate și să, pentru că investind timpuriu, reușim să ne facem o viață mai bună cu toții pe viitor și înseamnă economii foarte vizibile și au făcut foarte multe rapoarte în acest sens, încât toată lumea vede. Și un tratament nou, inovativ în momentul de față. România, cu noul raport ARPIM, are un delay la aprobare de 1100 de zile, față de 870 cât erau anul trecut. Din păcate, România nu învață, trebuie să investească în sănătate rapid, de vreme, ca să nu devină pacienții costuri permanente și o povară a societății, din păcate.
0: Există în momentul de față o asociație a pacienților cu scleroză multiplă în România?
1: Sunt mai multe asociații de pacienți cu scleroză multiplă. Noi, ca și denumire, avem Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative, dar ca activitate principală avem scleroza multiplă. De 10 ani construim aceste comunități prin care acordăm sprijin pacienților. Anul trecut am avut peste 3300 de beneficiari reali, atât la evenimentele noastre, cât și la evenimentele construite în online. Noi avem mai multe programe pentru persoanele diagnosticate. Sunt aceste conferințe anuale pe care le facem de 10 ani, atât cele generale pentru pacientul cu scleroză multiplă, aceea care urmează acum 5-6 iunie, dar avem și pentru tinerii diagnosticați cu scleroză multiplă un program anual, dar și pentru copii MS-Kids Retreat este programul pentru copii diagnosticați. Avem podcastul Small Talks, care este disponibil pe YouTube și se poate căuta. Avem 4 sezoane, peste 70 de episoade și sunt foarte multe vizualizări acolo și persoane care sunt sprijinite în timp real vis-a-vis de sfaturi medicale sau experiența altor pacienți. Și mai avem întâlniri la cafea, adică Small Talk Cafe a fost un concept făcut tocmai ca persoana să vină la o cafea, nu neapărat să punem diagnosticul pe masă. Și atunci venim la cafea, reușim să depresurizăm această presiune a diagnosticului, pentru că foarte mulți nu vin poate la activitățile asociației tocmai pentru că și-ar revalida încă o dată diagnosticul și ar fi încă o dată o durere, atât în suflet cât și în corp. Mai avem programe de yoga, programe de dans adaptat. Dans adaptat nu e chiar dans modern sau dans de societate, să ne înțelegem. Este un coregraf care a fost, bine, e o doamnă care ne sprijină și este și psihoterapeut integrativ. Și dansul acesta adaptat e practic coordonarea dintre ritm, motricitate și reușim să adaptăm de fiecare dată programul pentru dizabilitatea fiecăruia, astfel încât să reușim să stimulăm această neuroplasticitate, pentru că ne trebuie să învățăm lucruri noi și să schimbăm și moralul persoanelor. Realitatea e că de multe ori când mergeam la dansuri, mergeam cu toții cu energie foarte joasă și plecam cu energie foarte ridicată. Culmea, mereu o întrebam, care e magia? Unde e magia? Că aici ne pui la mișcare, la treabă și totuși plecam mai...
0: Plin de energie.
1: Plin de viață, plin de curaj, plin de toate.
0: Și care era explicația?
1: Cred că magia e comunitatea și faptul că lăsăm presiunea pe care o punem pe noi. Presiunea diagnosticului, presiunea pasului perfect. Acolo puteai să fii imperfect. Puteai să faci pasul greșit. Nu stă nimeni să te analizeze dacă pasul tău e pe ritm. Ceea ce analizăm este să înveți ceva nou, să faci un pas în plus față de ce ai fost ieri. Să faci acel pas și acea mișcare, pentru că mișcarea înseamnă sănătate și noi asta vrem să încurajăm toate persoanele să rămână cât mai mult active.
0: Sunteți și președintele acestei asociații a pacienților cu afecțiuni neurodegenerative, asociație care împlinește 10 ani. Care este cea mai mare schimbare pe care ați reușit să o produceți în felul în care pacienții cu scleroză multiplă din România sunt văzuți și tratați?
1: Cred că încercăm să dăm, să punem adevărul pe mată, dar aducem și emoție. Pentru că, într-adevăr, diagnosticul vine cu o complexitate de emoții și noi încercăm să aducem poveștile reale în față. Oameni care nu neapărat se conectează la acele statistici, ci la un adevăr real. Uite, ăsta este diagnosticul, într-adevăr. Pot fi momente foarte fericite, pot fi momente mai complicate. Realitatea este că o comunitate unită te ajută să treci mult mai ușor prin acele momente dificile. Pentru că nimeni nu o să te înțeleagă mai mult decât alte persoane care au trăit ca tine fix aceleași simptome. Și poți avea foarte multe informații de la comunitate. Cum să reacționezi în anumite posee, cum să... De exemplu, doamnele, pentru că incidența este mai mare la doamne, sunt 3 doamne cu un domn, adică 75% dintre cei diagnosticați sunt femei. Și vorbim despre sarcină, vorbim despre planificare familială, vorbim despre menopauză, vorbim despre foarte multe lucruri specifice, targetate, care doar comunitatea poate să te ajute să ai o scurtătură acolo. Și eu chiar cred că, într-adevăr, clădim speranță. Dacă stai să te duci pe Google să cauți, vezi în scleroza multiplă, dramă, scaune rulante, foarte multă frică și începi să devii mic. Ceea ce ne dorim noi este să-i luăm de mână pe cei diagnosticați, să ne uităm la diagnostic, să vedem cât de mult te impactează real și să căutăm soluții pentru ca ziua ta de mâine să fie pe cât se poate de bine. Pentru că nu putem să spunem că o să fie minunată, fantastică, extraordinară. Din păcate, nimeni nu poate să ne asigure asta. Dar chiar și în acele momente grele, hai să vedem ce putem face. Hai să vedem cum putem să construim chiar și în pofida acestui diagnostic.
0: Se apropie ziua mondială care marchează, nu? Această afecțiune, scleroza multiplă, va fi pe 30 mai. Pe 5-6 iunie avem și în România un eveniment, l-ați menționat mai devreme, vă rog să ne dați mai multe detalii. Ce se va întâmpla atunci?
1: N-am ales de tot 30 mai pentru că urma o sărbătoare destul de importantă. Am zis că e important ca oamenii să vină la eveniment și de aceea am amânat cu o săptămână. Într-adevăr, între 5 și 6 iunie o să avem evenimentul la Ramada Plaza și o să aducem acolo foarte multe informații, dar și comunitate. În primul rând, o să avem informații vis-a-vis de noile terapii, o să mergem în zona de farmacovigilență, siguranța tratamentelor, dar și în zona de neuroplasticitate. Pentru că ne dorim să vedem cum putem să fim mai bine, să avem sisteme moderne de îmbunătățire a calității vieții, dar și speranță pentru viitor, pentru că o să avem foarte multe povești. Povești și mai complicate, și mai vesele, pentru că ne dorim să învățăm atât din poveștile complicate, să vedem cum oamenii au depășit acele, să zicem, situații și cum și-au găsit curajul pentru a putea prelua și noi în viața noastră de zi cu zi, încât după conferință să avem un plus de mai multe cunoștințe vis-a-vis de gestionarea aceasta a sclerozei multiple, pentru că e în zona multidisciplinară. Eu mi-aș dori pe viitor ca sistemul românesc de sănătate să se gândească la o strategie atât de monitorizare, cât și de tratament, dar și de zona asta de multidisciplinaritate, pentru că scleroza multiplă nu înseamnă doar tratament, înseamnă și emoții, înseamnă și dizabilitate din punct de vedere psihoemoțional, pentru că anxietatea poate să se ducă destul de sus. Iar comunitatea asta va face puțin mai multă liniște în corp și puțin mai mult curaj. Vom fi peste 175 de participanți. Ne bucură foarte mult că de la an la an reușim să creștem această comunitate. Încă mă gândesc pe viitor logistic unde o să facem la peste 200, pentru că ne trebuie într-adevăr o sală foarte adaptată pentru dizabilități sau pentru scaune rulante, dar pe mine mă bucură foarte mult dorința oamenilor să fie împreună. Dacă asta se întâmplă, înseamnă că mi-am atins scopul și înseamnă că facem treabă bună.
0: Dacă în acest moment vă ascultă cineva care tocmai a primit diagnosticul de scleroză multiplă, ce ați spune?
1: Cred că în primul rând să respire. Pentru că în momentul diagnosticării te copleșește atât complexitatea diagnosticului, cât și sfaturile oamenilor din primul rând, care, știți, dumneavoastră sunt chiar acolo lângă tine. Și devenim foarte anxioși, devenim foarte temători vis-a-vis de viitorul nostru, cum va arăta. Și mi-aș permite să le recomand să respire, să se așeze un pic și pe urmă să găsească soluții, pentru că soluția este acolo pentru fiecare, adaptată. Este într-adevăr diagnosticul cu 1000 de fețe, pentru că poate să aducă provocări multiple, dar soluția există acolo. Și chiar dacă nu există, o vom inventa cumva, o vom căuta, adapta, încât viața lui de mâine să fie poate la fel de bună ca până acum. Realitatea e că mulți dintre ai noștri diagnosticați ne mărturisesc că scleroza multiplă i-au adus un pic mai aproape de ei înșiși, de ceea ce își doresc, și le-a pus un pic de pauză în stres și în anxietatea din viața de zi cu zi. Nu pot să zic că e un lucru benefic, că suntem diagnosticați, doar că e un lucru extraordinar cum își găsesc oamenii resurse dintr-un diagnostic crunt.
0: V-ați gândit în momentul în care ați primit acest diagnostic la cauzele care au condus la el? Ați găsit o explicație?
1: M-am tot întrebat. În momentul de față nu există o explicație comună la nivel mondial. Sunt mai multe cauze puse pe masă. Una dintre ele fiind virusul Epstein-Barr, alta fiind vitamina D, și multe alte cauze, stres sau stil de viață, somnul. Poate să fie un cumul de mai multe aspecte care să genereze acest diagnostic. Într-adevăr, m-am judecat foarte mult la început și m-am întrebat, mamă, câte lucruri greșite ai făcut. Mi s-a activat judecătorul și punitivul, ceea ce nu m-a ajutat. Mi se activase și acel exigent care zice, gata, nu o să mai fii acel om și nu o să mai poți să faci lucrurile X, Y, Z și gata. Efectiv, reușeam psihoemoțional să mă invalidez numai prin acele cuvinte, însă, cu ajutorul unui terapeut, e foarte importantă psihoterapia și cred că, nu știu, în ziua de astăzi am adaptat-o ca spălatul pe dinți. Adică o psihoterapie, o ședință de psihoterapie la 2 săptămâni mi se pare ideal să poată să te susțină cineva, să te adaptezi și să vezi cum poți să clădești pe viitor.
0: Decontează statul acestei ședințe de psihoterapie?
1: Sunt decontate mult prea puține, 10, și sunt mult prea greu de găsit acești terapeuți care lucrează prin casă. Atunci, din experiență personală, de cele mai multe ori le-am plătit. La fel și recuperarea medicală e decontată mult prea puțin, 21 de zile. Se pot adăuga acestor 21 de zile cu niște referate medicale să poți să te duci la mai multe zile de recuperare. Dar tot e mult prea puțin și față de nevoia reală și nu sunt toate clinicile integrate în acest sistem. Mulți fug de ideea asta de asociație de pacienți cu scleroză multiplă pentru că ei consideră că o să vadă dezastru, dramă, scaune rulante și nu vor să se împovăreze
0: Exact, da. E ultimul lucru, da,
1: cu
0: pe care
1: presiunea
0: și-l
1: asta.
0: doresc.
1: Realitatea e că la noi nu există așa ceva, da, putem să ne plângem diagnosticul, dar trebuie să ne setăm un timp. Ne plângem diagnosticul cât timp? O zi, 10 zile, o lună, 2 ani, 3 ani, de acord. De aici încolo ce facem? Hai să vedem cum putem clădi după acest diagnostic. Și eu mă duc mai mult în zona de construcție, mă duc în zona de ce putem face, chiar și în scaun rulant am persoane care încurajează alte persoane care încep să scrie poezie. Am fost militar care e diagnosticat cu scleroză multiplă, a fost pe teatrele de luptă și
0: De operații.
1: n-a ajuns în scaun rulant, dar scleroză multiplă l-a dus în scaun rulant.
0: A fost Eduard Pletea, pacient cu scleroză multiplă și președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative. Sănătatea FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș. Să ne auzim cu bine!
2: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.